Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: 闇。
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿qué tal estades? Estamos aquí por lo Experta Valladares, directo. Son las 13 minutos de mañana. No quería ir a ordenador, así que vamos con un chisquito de retraso. Y nada, estamos aquí en la cafetería do Centro Cultural de Valladares. Ose, non nos imos mover moi lonxe neste Experta. Por qué? Porque imos a conversar con Ana, que é a presidenta do Centro Veciñal. Ela vennos a falar da Festa do Socio. Domingo, un montón de xente da parroquia por aquí a buscar a súa ración de pulpo e máis de churrasco, a botella do viño e o pan. moi baratito todo, moi de andar por casa. 10 euros para os socios, 20... Déjame mirar que teño por aquí o papelucho. Espera, 20 algo para os non socios. Nada, hai un pouco de sombra, un pouco de frescor do río, todo aquí, detrás da piscina. Así que imos a contar, Ana vai nos a contar pues, como é preparar a Festa do Socio, non nos vai a contar quen son os homenaxeados este ano na área veciñal, ni deportiva, ni cultural, ni nada de nada. Eso o domingo sabredes a hora do xantar. E logo non moi lonxe, tamén imos escoitar a banda, pero non a de Valladares, sino a de Beade, porque onte pues, fixeron aí un mini concierto de verán, que é a primeira vez que o fan, a sección de ventos madeira e a sección de ventos metal. E nada, eu que vivo ali ao lado, pois aproveitei e

Bueno, pues a primeira parada, así como noticia peculiar, que tamén sirve para facer ruta, tú vou baixar un pouco isto. Está ben a sintonía así para vos, que eu a tiña moi alta. Que vale para paseo pola cidade para ir descubrindo a tamén Vigo, por Vigo adiante. Pois hai un quiosco no Calvario que funciona como punto de intercambio de novelas de vaqueiros, vaqueradas, dos anos 50. Western is not dead. Pois María García e Andrea Fernández son nai e filla e teñen dende xuño deste ano o quiosco coa administración de na, bueno, teñen unha administración de lotería na peatonal do Calvario. E cando colleron o negocio, decidiron manter unha tradición que iniciara décadas atrás os anteriores donos, que este intercambio o alugueiro de libros de vaqueiros, que son pequenas novelas que comenzaron a publicarse nos anos 40. Bueno, pues, quen de neno non xou a facer de vaquero, ¿no? Ou de indio. Vaqueradas. A xente de 70, 80 anos, creo que miraban no cine, ¿no? Cando iban, igual lle fai ilusión. Hai un canal, ¿no?, na televisión que solo bota pelis de vaqueros todo santo rato, una de tiros. Ben, pois a mellor igual pasamos por ali e que nos conten a ver que títulos teñen. Eu non coñezo ningún. Esta nova, de feito, me leva a pensar si sigue funcionando o Book Crossing pola cidade, que este antes creo que facían no Marco, que era como un punto de encontro, ¿no? Simplemente que acabaste de ler un libro e hai unha plataforma en internet donde, bueno, vos señalades que deixastedes un libro, imaginade vos, pues, non sei, na Plaza de América ali debaixo da Porta da Atlántida e para que alguén o recolla, así o lee, ¿no? Liberades libros e colledes vos tamén, mirades onde hai libros libres para ler. Pues no sé si funciona esto. Bueno, pues os seguiremos. Bien, otra nova. A empresa Industrias Ferry, con sede aquí en Gondomar, vai a ser a encargada de fabricar a grúa principal dos novos patrulleiros de seguridade ártica que a Guardia Costeira de Estados Unidos vai a incorporar a súa flota nos próximos anos. E a nova é bonita, bueno, porque agora moitas cousas se fan a pezas, non? Se sabe desos avións, tamén unha peza aquí, outra colá. Desde Vigo tamén se fixeron pezas para o CERN, que é este o colisionador de drones, ou de drones, sí, de átomos, de partículas moi pequenas que está aí entre Suiza, ¿no?, e Italia. E entón, bueno, pues aquí tamén se vai a facer a grúa para unha patrulleira que vai a andar polo Ártico. E as grúas principais dos buques son un compoñente crítico para as operacións en esta parte do planeta, porque operar en entornos polares hostiles, o que ten que facer é que hai que ser moi fiables, ¿no?, absolutamente, cando se fan pezas para navegar por aí. E bueno, pues isto fala moi ben de Industrias Ferry. Está aí, onde están? Están a Pasas, en Vincios. Están en Vincios. O encargo procede do... A noticia bastante longa, ¿eh? Procede do asteleiro finlandés Rauma Marine Constructions, que é o adxudicatario deste contrato para construir os primeiros rompeseos do acordo entre Estados Unidos e Finlandia para, bueno, pues que os americanos anden aí polo polo norte. E a nova conta que Industria

Trias Ferri xa traballou para máis dunha vintena de armadas de todo o mundo. Pues parece que o mundo se está militarizando e bueno, estes fixeron bastantes cousas para buques militares ou de corte militar. De feito, colaboraron xa coa Guardia Costeira de Canadá. Bueno, pues durante 5 anos teñen traballo. Esta grúa está pensada que o barco este se estén terminados en 2 anos, no 2028, ¿no? Bueno, en las novas de Galicia, pues vamos a falar do eclipse, ¿qué vos parece? Despois, cando chegue o miércoles, a un pouco máis de eclipse e se acabou. Estrellas fugaces, as Perseidas, ¿no? Bueno, pois, as Illas Cíes colgan o cartel de cheo por terra e mar para o día do eclipse. Xa hai 125 barcos con permiso para fondear en as Cíes, que é o límite. Pues me parece un montón de barcos. E tampouco no camping collen máis visitantes, completo. A única alternativa, se queredes mirar o eclipse dende o mar, cerca das Cíes, é aproximarse e non botar a ancla. Inda que os expertos recomendan marter a distancia para evitar incidencias no mar. E se non tendes barco propio, como está a cousa? Pois a alternativa é alquilar. E hai unha empresa a máis grande que traballa na cidade, que é Sailway. Bueno, pois estes que teñen 20 barcos, pois xa teñen toda a flota alquilada, así que o que vos toca subir o monte. Estes días conocemos tantos cumios desde donde a súa altitude, conocemos a geografía galega, ¿no?, para saber situarnos en zonas de oscuridade. Bueno, hai unha, e esta é a segunda nova, que onde a oscuridade vai a ser total durante 20 segundos, que vai a ser no altar do sol, que é un xunto o pantano de Brocos na Golada e máis o Alto da Madalena en Vila de Cruces, unha das escasísimas zonas da provincia onde contemplar o eclipse pues na súa plenitude. E entón teñen un programa moi chulo, e isto contamos porque como lunes non temos en directo, en martes non sei se falaremos do eclipse, pues para que planifiquedes. A 7 da tarde vai estar José Ángel do Cobo e Paula Cambeses, que son uns dos mellores expedientes en física e matemáticas. Paula, van a explicar o eclipse para Lalín e tamén para Ribadeo, porque os dos concellos van a estar conectados por se hai néboa nalgún dos dous enclaves. Como opción C, os trabarán ya en tantas opcións, teñen a posibilidade de captar por YouTube para a pantalla xigante no altar do sol a señal dun observatorio en Teruel. E por aí teñen acompañamento musical. Vai a estar Cupeiro. Eso ten que ser Abraham Cupeiro, xa sabedes que el toca estes instrumentos antiguos rarísimos que construe el mismo. E nada, o eclipse total vai a ser as 8:30 da tarde, máis ou menos. E despois, as 9, teñen ali un montón de concertos: Camaño e Meiseiras, Fillas de Casandra. E cando rematen, pois do Cobo vai a volver a falar para explicar a chuvia de estrelas, as Perseidas, que, bueno, que tamén se poderán mirar. Así que, e logo pincha discos, teñen aí aquí que Varela, teñen unha foliada aí terrible. Puseron buses tamén no concello, nada, están vendidos todos os tickets. O que sí, van a habilitar un montón de parcelas para aparcar. Así que, bueno, pues sí, de contempo. O que aconsellan é sempre roupa de abrigo porque vai xa temperatura, protector solar porque a 7 da tarde dá moito calor ali, e mantas para que non pase desfrío, porque unha vez que chegue a noite ali, rasca un pouco. Este plan hasta me gusta a min. Moi ben. Deportes. Bueno, pues en deportes vamos a falar do que levamos falado toda a semana. Levamos falado de squash, porque se está a celebrar este mundial universitario en Mumbai, na India, e hai unha rapaza viguesa que entrena en Pontevedra, no centro de alto rendemento, Marta Domínguez. Bueno, pois fíxose co ouro, hai que ben. E non foi contra outra española, sino que foi contra unha rapaza de Hong Kong. Nada, revalita a título que tuvo en ouro tamén no 2024.
Así que convírtese na primeira xogadora da historia en conquistar dous campeonatos do mundo universitario de squash. Que ben. Pois nada, a ver se entra para as Olimpiadas, onde se vai a estrenar este deporte como deporte olímpico, squash. Ahora ela en mente o que ten é o europeo individual, que é un torneo moi importante para ela. E tamén andan por aí, o levamos falado estes días, de baloncesto, o campeonato de Europa Sub-18. Na selección española está unha viguesa, Sandra Martínez, vai a estar en semifinales. Onte derrotaron a Italia nun 41-95, meteron yo doble de canastas, que ben. Pois nada, a ver cando vos conto, cando é o... A ver, a semifinais e logo irán a finais. Frente á selección de Serbia, que venceu onte no tramo final do partido a unha das favoritas, que era Bélxica. Bueno, pois nada, e cando xogan? Esto non o sei. Pois nada, España-Serbia, semifinales e logo finales, esperemos. Esa vos contaremos, esa, a ver si damos falado con Sandra, cando volva. Bueno, rematou o squash e vai a comezar o badminton na India tamén, pero neste caso vai a ser en Nova Delhi. O do 17 ao 23 de agosto vai a celebrarse aí o campeonato do mundo de badminton e hai un par de rapaces que van a estar aí do clube badminton CIES, Nicole Carulla e Jacobo Fernández. Así que, bueno, pues xa vos contaremos. Nicole Carulla vai a competir en dobles femininos xunto a Carmen María Jiménez e... Quería saber onde está o rapaz Jacobo. Jacobo vai a formar parella con Alberto Perals en dobles masculino. Bueno, diga aquí a Nova que se van a enfrentar a uns franceses que son moi bos. Así que bueno, a ver como lles vai. Xa vos contaremos. Moi ben. Pois nada, vamos a escoitar un pouco de música. A senda damos cara ao final do programa. Vamos a escoitar a quen? Charan chan chan. Ah, pois mira, vamos a escoltar as filliñas de Casandra, que despois o 16 están, o día de San Roque, están en Castrelos facendo o superconcerto. Que Castrelos é como unha medalla de ouro para un músico vigués, non? Xa me contaredes vos, se sodes músicos.

0: Bueno, pues este é un agasallo que tuve en eu onte pola tarde, que saín a dar unha voltiña no torreiro de Beade. Atopeime un mini concerto moi informal dunha banda, que era a banda de Beade. Entón, bueno, pues quedei ali un ratiño escoitando e aproveitei para falar cos veciños.
1: Bueno, vou a falar con Gonzalo, que é músico na banda de Beade, sí. ¿No? ¿Esto que está sonando qué?
2: Esto Summertime de Gershwin, creo que.
1: Vale, ¿y ti no tocas ahora? Porque ¿quién está?
2: Claro, ahora tocan las madeiras, que son clarinetes, flautas, saxofones. Después vamos los metales, son las trompeta, trompa, trombón, tuba. Entonces, ah, hubo uno no siguiente turno.
1: ¿Ti que tocas?
2: Yo toco a trompa.
1: ¿Tocas a trompa? ¿Por qué haces este concierto así a golpe de jueves?
2: Pues por dar un poco más de visibilidad a banda, de que los nenos de la parroquia sigan a gente que pueda ver las posibilidades que teñen, aparte da música tradicional que tocamos nas bandas. Eso, simplemente por eso, por dar máis visibilidade á música.
1: E o repertorio que tocades é distinto, non?
2: Sí, depende das obras, pero moito máis contemporáneo, sí. Ahora isto pues, debe ser dos anos así inventando, moitos anos 70, 80, así, moitas obras tamén actuales, entonces bueno, que algo moi distinto ao final que unha muiñeira ou un paso doble, así que é moi distinto que o que facemos hoxe.
1: Tocaste en Santana aquí, sí, outro repertorio, non?
2: Claro, é completamente distinto.
1: E o público era distinto tamén. Que público hai hoxe aquí?
2: Sí,
1: familiares.
2: Sí, moitos familiares, e xente tamén que conoce a banda de aquí de Beade, da parroquia, que se acercaron pois a escoitar un pouco de música un xoves.
1: Claro. Tanzarina esta música.
2: Sí.
1: ¿Ensayasteis aquí?
2: No, ensayamos na escola da banda.
1: Sí, pero esta semana quen ensayou aquí?
2: Ah, nin idea.
1: No sé, pues ensayou unha banda, eu penso que eran nenos pequenos.
2: Ah, pode ser, non sei, sí. Pero igual non...
1: Onte, casualmente, onte.
2: Ah, pues non me pasé por aquí, non no o vin.
1: Bueno, pues nada, disfrutados con a música, gracias. Realmente.

Unhas pezas máis animadas que outras. Gustavo, como fixo programas para a radio, contabas moi ben de que iban as pezas. Entón, bueno, un contador de historias fantástico que tiñan allí.

0: aproveito que falo cunha tuba que se pasou
1: o violonchelo.
0: Marta, a tuba de Beade, que por Valladares algún me dice que te reconocen cando estás na banda polo teu tocar.
1: Son moitos anos, son 35, 36 anos.
2: Venga, polo sonido,
1: Sí, teño unha anécdota de que estaba tocando unha vez cunha charanga e acercouse unha vez un señor e me dixo: porque te escutei lexos e sabía que eras ti polo sonido. E dicendo: hostia, polo sonido se me recoñece.
2: Sí.
1: E pois, xa che digo, son 35 anos. Somos, como digo eu, dos primeiros que levantaron as bandas coas túas, que lle dimos caña. Estudiábamos na escola, non tiñamos moito conservatorio, pero lle dábamos caña.
0: Vamos a movernos un pouco para que hai alguén aquí que está disfrutando o concerto e o noso falar e non lle molesta un pouco. A la puerta del cementerio, vamos. Para dentro do cementerio. Bueno, pues entramos dentro do cementerio a ver como escoitan os mortos o concerto. Antes de dedicarlle un par de pezas.
1: Ai, miña nai, que disfrute, oi.
0: Tamén, bueno.
1: Que festeira que era. Pois,
0: aquí dentro do cementerio escoitando a banda. Que vos parece este plan? A ver, cuéntame unha cousa. Por que vindes vestidos de negro os de madeira e estes outros de metal están con chancletas e pantalones cortos e niquis de color inchis?
1: Porque depende da elegancia. As madeiras somos máis... Bueno, eu non pertenezo ás madeiras, pertenezo aos chelos que son de corda. Pero bueno, nos incluíron, nos invitaron a tocar con eles. Entón, as madeiras, os chelos, son máis elegantes. Somos xente máis... non sei, máis formada estéticamente e visualmente. Eles son máis pachañeros, os metales son máis xente brava, como que decir,
0: non? Hai unha personalidade segundo o instrumento.
1: Sí, claro.
0: O sea, que tú te estás volvendo dulce según este análisis que acabas de facer agora.
1: Sí, un poquillo, me estou domesticando un poquillo.
0: Bueno, aí parece que va a terminar, xa. Contame antes que me dixeches que vos dirixía Saime.
1: Sí, Saime Irisarri é un compañero noso da banda que, home, por temas de seguir estudiando, estudiado a carreira de clarinete e formouse aquí tamén na banda desde pequeniño, e foi a estudiar a Madrid, acabou a la carreira, ahora se dirige, está no tramo de dirección, está collendo pois Maastricht en Holanda, é un dos mellores sitios onde colles moita, entonces está acabando os estudios de dirección o máis alto. E claro, cando chega o verán, vense pa cá. Entonces, claro, sigue entendo o rollo de non descansamos, non no verán. Entonces ven, está cos amigos, quedamos a tomar cafés. Este ano, primeiro ano, que decidiron, veña, vamos a facer algo. Vamos a reunir, xa que non estou con vos nunca, e vamos a facer algo diferente, algo novo. Entonces, primeiro decidí no Gustavo, eso típico de falar polo WhatsApp, veña aquí, montamos algo. Entonces as madeiras dixeron: ah, pois pues, vosotros tamén.
0: E así
1: montou ese concerto.
0: A donde vades a cena?
1: Mango ou Fánico? Ah, o Faneco, o sea, clásico, porque o Faneco...
0: O Monte de Beade, ¿no?
1: Claro, hai que darse conta que o Faneco dueño é antigo membro tamén da banda de música.
0: Percusionista.
1: E tamén do baile regional, do Centro Cultural.
0: Tamboriles.
1: Correcto. Entonces, sabiña o pai tamén con Bombeiro.
0: E os
1: irmáns tamén.
3: Sabes que con Vitercar se liga máis.
1: Van de cea hasta lá. Eu non, eu... ou por outro lado.
0: Como se aprecia separarvos a potencia do metal e a suavidade da madeira, non?
1: Cando estamos xuntos non hai moito papel importante que se lle dá ao metal. O metal sempre se utiliza máis de recheo, menos, bueno, as trompetas, que poden ser máis o toque melódico. E cando se separan teñen importancia todos: unha tuba, unha trompeta, unha trompa, todos teñen un papel importante, todos se xuntan. Pero nunha banda son obras moi... modernas ou así, que esas cousas non se ven tanto. E máis nunha tuba, que nós nunca temos nada importante.
0: Bueno, vos ocultas ao propio instrumento.
1: Sí, se decía cando miña nai iba con meu sobrinho os concertos, decía: abuela, abuela, onde está la tía? E dice: ves aquí, lo dala pois detrás.

0: ainda non é paus. É isto que ven sendo.
1: Isto fai moitos anos cando...
2: Xaime,
1: que depois chuchamos, temos noite para rato. É un pasodoble que antiguamente o noso primeiro director da banda o compuso a parroquia, ¿no? E dixo, bueno, vos vou compoñer eu unha marcha, que é unha marcha de desfilar para aquí, para a parroquia, que nos vimos os 26, os días de Santana, aquí a tocar a banda todo o santo día.
0: E esta non falta, ¿no?
1: Esta sempre votamos no pasacalle, sempre no da mañán. Sempre votamos no da mañán. Como un himno, realmente é como un himno para nós. Nos gustaría que a xente empezara a coñer o rollo, o digo, a acostumbrarse o que sona, porque non é o xa che digo, é a marcha peado. E o fixo Javi Camusaña Pereira, noso primeiro director, o fixo él.
0: Tú eres Xaime.
3: Sí, eu son Xaime, encantado.
0: Tienes o que fuese o director da sección de evento, ¿no?
3: Exacto, da sección de evento Madeira e Chelos, tive por sí.
0: Muy ben. Ti tocas o clarinete?
3: Toco clarinete na banda de Beade desde Aixa, pues camiño de 20 anos.
0: Vale, e te pasaste esa dirección, porque ahora sí, estudias a dirección en Ámsterdam.
3: Exactamente, sí, estuve en Países Baixos e, bueno, procuro tamén, estou máis centrado na dirección, pero procuro seguir co instrumento e seguir tocando, porque tamén estudié a carreira de clarinete, entón unha mágoa deixalo que colla po aí nunha esquina da habitación, entón procuro seguir tocando e sempre veño, sempre que estou por Vigo, veño con a banda para tocar. E
0: agora dime, por que a dirección?
3: Bueno, a dirección para min veu dun xeito moi natural. Desde que eu estaba na banda nos meus primeiros anos sabía que quería ser director algún día. E basicamente porque combina as dúas cousas que a min máis feliz me fan, que son a música e a xente, e coordinar grupos humanos para facer unha mesma tarefa. Entón, pois, dun xeito moi orgánico, cheguei a dirección como, sí, como podía igual ter chegado outra cousa, non? Pero a partir da música, pois, foi todo máis sinxelo.
0: En Ámsterdam hai cousas así pola calle.
3: En Países Baixos hai exactamente isto mismo, pero todos borrachos. É a diferencia. E exactamente isto, bueno, son grupos máis pequenos normalmente, pero Países Baixos ten moita conexión con Galiza porque teñen moitos grupos de evento tamén. Así que nos entenden moi ben. A verdade que Alisi.
0: Moi ben, pois nada, pasa bo descanso.
3: Pois moitas grazas, moitas grazas.
0: Pues non era Ámsterdam, era Maastricht, donde está él. O que pasa que un montón de músicos das bandas, da de Beade tamén, pasaron por Ámsterdam en algún momento a estudiar ou a perfeccionar. Bueno, vamos a escoitar un poquitiño da sección Vento Madeira, e isto é unha banda sonora, non me recordo de que peli. A ver se vos xa sabedes.

0: Imos a falar da festa do socio e eu levo facendo un diario mental do que vou mirando toda a semana. Entón, o luns pola mañán eu veño en bicicleta tan tranquilamente polo Camiño Real e logo enfilo por aquí, por detrás da piscina. E hai un espacio maravilloso de sombra e frescor onde agora xogan os nenos do campamento, pero que o domingo vai haber un montón de veciños por aí. Entón, o luns pola mañán ás 8:30, pois de repente miro, escoito desbrozar. Estábamos de montes e estaba Ana por aí dirixindo un pouco cortade por ali, por alá. Logo martes, que me encontrei? Me encontrei a un señor do sombreiro, eu chamo do sombreiro, que levaba os cuchilos para afilar, que quería mirar que estuveran ben, e dixon, ah, claro, porque hai que cortar o churrasco, hai que cortar o pan, ten que estar a man. Logo, despois, me encontro tamén o dos helados, que carga os helados no congelado. Digo, ah, claro, porque esta xente igual quere refrescar, bota aquí todo o día, hai que contabilizar que hai que ter helados. Que se venderá máis, eso hai que falalo coas chicas da cafetería. O co encargado de festas dentro da xunta directiva. O martes, pola mañá, a primeira hora, entón me encontro a xente habitual ás 9:00 AM para tomar o café, ler a prensa, estar informados, e a funcionar estaba pues, Pablo Orensano co seu partener, que son os electricistas que iban a empezar a colocar o cableado co... Bueno, pues claro, porque se necesitan altavoces para escoitar os discursos das autoridades e máis dos homenaxeados, que isto é outra cousa. Un día casi pillo quen son os homenaxeados. Isto hai que pensalo. O sea, hai un mes que escoitei que estaban empezando a organizar, ¿no? Bueno, entón, os kilos de xamón asado, porque na cafetería tamén fan comida, aparte do churrasco e do pulpo. E agora me imagino que estarán a colocar tamén o plataforma, donde se actúa, en fin, para falar un pouco de toda esta intendencia que se necesita para un día de alegría, imos a falar con Ana, que é a presidenta actual do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Moi boas.
1: Moi bons días.
0: A ver, fixo un diario de a bordo e me hubiera encantado gravar, pero a xente non se deixa gravar, dice, déjame traballar. E eu, bueno, vale, pero sabes o ben que quedaría que me dixeras que levas 7 cuchilos para afilar.
1: Pois, atemos máis que 7 coitelos, temos
0: sí.
1: Bastante máis.
0: A ver.
1: Pero vamos poquinho a pouco, este ano ainda collemos 4 dos de serra para cortar o pan, porque non valen os mesmos coitelos de cortar a carne para cortar o pan.
0: No.
1: Entón temos uns de serra, e como eran dous, eran poucos, collemos 4 máis. E así o abridor das botellas, que xa a xente vai maior, iso tamén hai que decirlo, que a xente que está atendendo mellor a carpa, e algúns que teñen 80 anos. O sea, os que están dando material. Hai algúns que teñen 80 anos, pero aí os están.
0: E as botellas, claro, estes abridores a me costan.
1: E as botellas, eses abridores costan moito, entón trouxemos o abridor que se janchan nun árbore, pero se atornillan nun pau e depois se colgan nun árbore, entón se pon a botella aí e se quita o...
0: Ah, que facilidade.
1: Claro, a ver, temos que sempre mirar as mellores condicións de traballo, porque o traballo require personas, e como as personas vamos maiores, pois un tanto do mismo, temos que facilitar todo o que sea posible máis.
0: Sí, onte, que me quedei atrás no diario este, preguntei, bueno, a ver como vos organizades, que equipos tendes? Aquí na cafetería, pois me unha frega platos, outra atende os pinchos, porque cada grupo que actúa logo ven tomar os pinchos, pero logo os que están na carpa servindo churrasco teñen un circuito para dar o pan, o viño e máis o churrasco, pulpeiro xa se organiza, pero bueno, hai que poñerlle agua. E
1: hai que poñerlle agua, os do churrasco tamén ten que ser un equipo, son os que van determinando canto teñen que asar e como van asando, hai os que salan, o sea,
0: sí,
1: aquí é unha cadena.
0: Modo salgadouro, non digo, bueno, pero necesitas
1: sal. Sí, teñen que salar,
0: porque hai moitas maneiras de fazer o churrasco, non?
1: Teñen que salar, temos que ir a buscar o churrasco a donde vamos a donde non lo venden. Temos que ir a buscalo, temos que traer a furgoneta, temos que despois levala. Pola tarde, noite do domingo temos que levala porque ten que estar ali o domingo pola noite para que eles o día seguinte teñan esa furgoneta para traballar. É un cúmulo de cousas, pero poquinho a pouco vamos facendo que se nos facilite un poquinho máis o traballo. Isto ven dado de que cando facíamos no Monte dos Pozos, que todo isto é máis, porque tiñamos que ir ao concello, ir a buscar as vallas, ir a buscar, e iso había que leválo tamén o domingo pola noite, que tiñamos que recoller todo antes de virnos para casa, o luns tiñamos que volver a ir a recoller. Facilitamos moitas cousas facendo mano pedregal. Unha, porque é a nosa historia. A historia é a festa nosa veciñal e a parte a festa do polpo, non? Que é moi importante ter a festa do polpo aquí. Unha, porque a xente ten máis cerca todo, a xente que veña do centro ten o máis cerca e ten todo máis preto de, dos sitios. Ten sitio para aparcar, non teñen que andar aquela costa toda que tiñemos que andar ali. A xente cada vez vamos máis maiores e tamén era un trauma cada vez que tiñemos que ir a facer ali, porque tiñemos que ter xente moza para poder arrancar con todo.
2: Se carga
1: e a xente
2: moito
1: moza
2: festa, claro.
1: Ten un compromiso que si fora unha festa o mellor tiña máis compromiso, pero cunha festa do socio do polvo non teñen ese compromiso e non o miran, que se isto se perde tamén se perde algo que é da parroquia. Uh-huh. É desta sociedade. Entón, nos o que procuramos é tratar de levála ao sitio cada vez temos máis espacio, porque vamos limpando máis, porque vamos acentuando máis este terreno, e aquí se está moi ben. E, pois, temos a nosa cafetería que tamén traballa, porque tamén é así. Veñen as camareiras, que en este momento están de vacacións un, dúas, e veñen tamén para ese día para traballar, e toda a directiva.
2: Bueno, que se ibades que...
1: Directiva e parte que non é de directiva, porque nos necesitamos máis xente que non sea, ou sea, xente que non estea na directiva, pero sí que nos botón a man en todo. De feito, nos facemos os recoñecimentos aquela xente que traballa e traballou para nós, o sea, para este centro cultural.
2: Un ven por aquí e pasa, mira os veciños, mira como actúa, pois ven a mirar a coral, está a banda tamén.
1: Temos todos os grupos do noso centro cultural están aquí, están nesta festa.
2: E o epicentro, digo eu, porque tamén é o Ecuador, antes de ir a comer, ¿no?
1: Sí.
2: Antes de ir a comer, pois
1: sí.
2: Se dan estes agasallos ou este reconocimiento. É un reconocimiento,
1: sí,
2: ¿no?
1: A unha palmadiña na espalda. Normalmente a unha tarde... temos os agasallados depois de que actúa a coral, que a última actúa pola mañá, porque primeiro actúan os grupos de folk, tanto as cantareiras como os gaiteiros e o de baile, e despois vamos pola tarde, está a coral e despois está a banda de música, e aí, antes de empezar a banda de música, pois temos as persoas agasalladas.
2: No eido deportivo, no eido
1: no cultura, no social e na veciñanza.
2: Pois xa está. E é sorpresa. O ano pasado, unha das homenaxeadas levou ta sorpresa que non lle salía a voz a María José, non?
1: Non,
2: non
1: era capaz,
2: non. Non, se quedou super emocionada, non contaba.
1: Esta vez, aos agasallados tiven que facerlles chegar que iban a ser, por máis que nada, porque como están por aquí sempre, para que as súas familias tamén estén, para persoas que van a ser recoñecidas neste eido.
2: O resto dos humanos, veciño, non o sabemos. Ata o domingo.
1: Ata o domingo, non.
2: Moi ben. Logo vos a o saberedes, porque vos lo contarei aquí, e algún quizás veña por aquí a contar a súa historia.
1: Sí.
2: Pouco máis, non? Logo a tarde de festa, un pouco de teatro.
1: Logo a tarde de festa, e aquí temos sitio, conto que traian unhas mesas e poida, vamos ter unhas mesas debaixo da carpa para tamén para degustar e para poder comer. Non podemos poñer sillas para sentar, porque o problema está en que a xente vai e ven. Mm. Despois o que queira estar aquí toda a tarde, pois ten espacio suficiente para poñer a súa mesa, o seu mantel, e estar aquí toda a tarde, porque toda a tarde hai, temos animación infantil, ás 3 da tarde temos animación infantil, que veñan crianzas, que van a ter donde poder disfrutar.
2: Sin animación infantil, te digo eu que cos paus é máis o cachiño de poza de río que hai aí, os nenos ao pasan
1: se
2: divierten, pipa.
1: Pero vamos a ter unha rapaza que vai animar as crianzas.
2: E despois verán os de teatro cos seus sketches, os de cataventos co acordeón, sí, un pouco sí, de sí, música
1: iso para tarde, e despois teremos bailes de salón, teremos a nosa animación.
2: Moi ben, pois nada, xornada para os veciños.
1: Que a veciñanza se anime, que veña, que é unha festa que non pode desarraigarse de aquí. É que estamos moi contentos de facela, xunto coa participación do Concello de Vigo, que non pode ser de outra maneira. Temos que poñer unha carpa máis por culpa de si ven así un poquinho de tempo que non...
2: Chover non vai chover, non?
1: Bueno, están así un chisquiño, pero bueno, que non... A alimentación ten que estar ben coberta. Moitas gracias, animadevos e vinde, que veredes que vengo a pasar.
2: Sí, e sobre todo descubrides un currunchiño da parroquia que moitos entrades polo lado da piscina, pero se dades a volta para atrás, quedades ampliamente
1: pues
2: maravillados.
1: Pois sí, aí tamén temos que agradecer ao terreno que é de Albina e máis de Isabel. de Isabel Barros, sí. E de Albina, que tiña tenda, que a que nos deis aí tamén esa zona que poidamos facer.
0: Que lle pisoteamos todo o rato.
1: Que está pisoteado, porque hai que darse de conta de que campamento son 228 rapaces, que sí. Cada ano nos aumenta máis, cada ano estamos aquí, temos máis rapazada, pero dá gusto, en ese sentido dá gusto, porque mira rapazada por aquí todos os días, porque senón isto no mes de agosto ou no mes de xullo sería
0: unha barbaridade,
1: opaco total, pero así temos crianzas por aquí. Eu creo que o estamos facendo moi ben, aí tamén está Marta, que é unha persoa que o leva moi ben e que traballa moito, bueno, con toda a xente da oficina, que tamén está aí, que as persoas que están na oficina tamén, se non fora por elas tampouco non poderíamos facer.
0: Bueno, é un conxunto, nada se faz
1: solo. É un conxunto.
0: Pois nada, vide por aquí, logo xa falaremos. Bueno, moitas gracias, a pasalo ben.
1: Moitas gracias e bo día.

Pues esto eran Los Carunchos, una canción, un poema de Manuel María, que está musicalizado en este disco que se llama Unha gorsa chea de pásaros, Dos Carunchos. Onte atopeime con Caruncho por aquí para un momentiño a tomar café antes de enfilar hacia Souto Maior, que iban a pasar un calor terrible, e me contou dunha romería que se parece un pouco a da Franqueira, o 8 de setembro. Baixan un montón de santos hacia non sei que parroquia de Souto Maior, das parroquias colindantes, con aquel calor que facía ayer pola tarde. Bueno, aventuras varias de vivir as festas no verán, que sei que hai máis romerías no mes de setembro que en agosto. Versión Caruncho, xa nos contará. Bien, vou aproveitar para contar unha cousa que lle preguntei a Ana ahora mentre se alía. Cantos socios ten o centro veciñal agora mismo? Pois ten casi 1700 socios. Pagan a cuota de 50 euros o ano. Esa está, e con eso teñen unhas actividades moi variadas. Se teñen unhas actividades moi variadas. Vou a lelas, vale? Por si ahora no verán que estades así de descanso en setembro-outubro, queres facer algo, o que hai por aquí polo Centro Cultural? Pois, a ver, espera, déjame por aquí que teño aquí este díptico de todos os anos. Está fotocopiado ao revés. Ui, como é isto? A ver, clases de relacionadas coa música e co canto. Aí acordeón, gaita, percusión, piano, clases individuais, solfeo, o grupo das cantareiras e a coral. Clases relacionadas coa pintura e co teatro. Tamén está o grupo de teatro escoitada e a escola de teatro escoitada. Despois relacionadas coa danza, hai baile galego, bailes de salón. Estes son os que bailan a bachata, non? E despois hai manualidades, cociña e labores que son bordado e palillos, penso, non? Non sei se teñen palilleiras aquí en Valladares. As de bordado sí que fan uns bordados alucinante. Quedaron sin profesora porque a profesora marchou, pero o grupo tiña tan bo rollo que quedan para bordar uns manteles alucinantes. Cando vades esas exposicións de encaixe de palillos que hai, de bolillos que hai, pues, aparte de en Camariñas, en outros moitos lugares, por exemplo aquí en Mos, están elas tamén con este bordado, o que fan uns bordados moi raros, moi difíciles ademais, e as levan precisamente por eso, ¿no? Bien, e logo tamén hai as actividades deportivas, aí pues, hai un pouco de todo, aparte de pilates e yoga e hipopresivos, hai kickboxing e patinaxe artística aquí no pabellón. Cando andan as de patinaxe, están todo de lunes e mércores, están as de patinaxe. E despois, que máis hai? Me queda algo por aquí? Así, están as de alfabetización, que chaman a educación, os cursos de alfabetización para adultos. Ainda hai personas que non saben escribir ou ler, entón, bueno, pues hai algunhas que lle ensinan. As de apoio escolar, que segundo a valoración da traballadora social, pues está pensada para as persoas que teñen así como, bueno, que están máis en risco social, non? E as que se lle dá prioridade. E que máis? A preparación para a obtención do título da ESO e a ludoteca. A ludoteca sempre ten rapaces todo ano pola tarde, sempre hai rapaces hasta as 9 da tarde por aquí. Ah, me quedaban máis, non hai máis de deportivas, Jesús. Fútbol sala, claro, pabellón, fútbol sala, xadrez, que este ano tiña poucos alumnos, outros anos tiña tido máis, aí hai como unha especie de baixón. E logo está o gimnasio, hai clases de zumba e de tai chi tamén. E haberá máis cousas, seguro que sí, estes cursos que de repente pues, se fan así como non teñen todo o curso escolar, que sí, sino que son máis pequeniños, non? E logo están todos os servicios do centro veciñal. Falamos agora mesmo da traballadora social, da psicóloga, da abogada, do que está formando as mulleres nas novas tecnoloxías, en fin, esta biblioteca, cafetería, que credes que vos conte a piscina aquí ao lado? Estou vos vendendo servicios do centro veciñal, ben, non? Bueno, nada. E todo isto, 50 euros o ano, máis a cuota pequeniña que se lle paga aos profesores cada mes. Bien, bien, bien, bien. Tenía que contar algo máis, sí. Ah, sí. Si queres vir a festa do socio, a ver, o ticket que o podedes vir a coller hoxe na oficina ou tamén o domingo cando vaiades a coller a vosa ración de pulpo, churrasco e viño e pan por 10 euros os socios, e os non socios 26.
pois xa está. E logo hai moita xente que aproveita para pagar este día o recibo de socios. Trae os 10 a tapa máis os 50. Então, é así como un día moi especial. E logo hai xente tamén que levaba, recordo, xente que levaba para casa, viña co tupper, pagaba o recibo, collía as cousas no tupper e iba a comer o pulpo para casa. Ben, ben, ben, ben. Vou aproveitar para contar algo máis. Pois os de Montes de Vigo últimamente lles dá por comunicar o que teñen ou o que fan. E entón fixeron unha publicación moi chula. Xa sabedes que nos xuntamos todos moitos no monte agora mesmo porque está fresquísimo, máis que na playa, hai máis sitio para aparcar tamén, todos son comodidades. Bueno, pois os parques forestais, estes lugares tan maravillosos que sobre todo disfrutan os latinos, pois se ides agora o de Candeán ou de Beade ou de Saiáns, está abarrotado de xente latina. Pois estes meses se enchen de romerías, se fan festas do monte, non? Entón, aquí os de Montes de Vigo veñen a contar, a ver, as que se foron facendo. 18 de xullo no Parque Forestal de Saiáns, 39 Festa da Amizade. Isto conto porque aquí se fai a Festa do Socio, que antes se facía no Monte dos Pozos, a dixo Ana, pero como cada vez hai menos voluntarios e son máis maiores, a infraestructura pues, máis cómoda é aquí, a que está alrededor do centro veciñal. Despois os de Zamáns fixeron a súa Festa do Comuneiro o 25 de xullo, o Día de Santiago. O 2 de agosto tocoulle o Monte de Beade, 35 anos de Festa do Monte coas Sardiñas. E o calendario continúa porque, bueno, pois agora nada, o 15 de agosto celebrarase o San Bertolameu aí no Monte do Alba, aquí en Valladares. Tamén queda a Romería do Pandemillo no Parque Forestal de Coto Grande, en Cabral. Ten un montón de, meten un montón de xente aí tamén. E quedan algunhas máis. E nada, veñen a recordar que Vigo conta con 17 parques forestais. Nada, que son superficies moi cómodas para nós, onde disfrutar das vistas da ría, estar fresquiños e ter un montón de servicios e que os cuidemos, basicamente. Esta é a cousa. Moi ben. Pois nada, xa subiremos algún día ata os montes, ata os merenderos e falaremos cos latinos e que nos conten do ben que o pasan. Porque levan todo, van pa todo o día pa estar ali. E nos, bueno, eu personalmente hai moito que non vou. A última vez que fun, fun unha Beade a trepar polos árboles ali na, no Mariquina. Na dos nenos, porque na dos adultos, ainda no recorrido dos adultos, a tirolina grandísima e unha tirolina que te estampa contra unha rede como Spiderman, dame un pouco de aquel. Bien, pues vamos a escoitar unha cancionciña, que vos parece? A mí me parece moi ben. Así descansades da miña voz. Imos a escoitar a Cuarta Xusta.

Titiri Circus, que unha peza maravillosa de marionetas que representa o circo tal cual, a 7:15 no Salgueiral. Despois na plaza de Rivadavia hai un pasarrúas de unha marioneta de pasos xigantes que é unha marioneta de fío de 5 metros, madre mía. As pasarrúas ás 8 da tarde, máis ou menos. Ás 9:30 na Praza do Concello, pois hai un espectáculo Quimera de Pablo Méndez, unha visión máxica da natureza. A ver, Masia. Pois hasta tendes Masia aí na Praza do Concello. E despois hai un artista urbano que combina, galego, que se chama Legido, que combina trap, reggaetón, ás 10:30 da noite. Estaba lendo aquí, ten un álbum que se chama Darche, aclamado sobresalentemente como unha das promesas musicais de Galicia. E despois ás 11:30 da noite, isto, hai un espectáculo na Praza da Torre que se titula así, A Cero, un show de alto impacto, ilusionismo, basicamente. Moi ben, así tipo Las Vegas. Cousas bonitas fan en Pontevedra, así en, como se chaman, Redondela. Pontevedra tamén, que están coas festas da peregrina, ahora vos conto. Bueno, pois pues esa é a proposta para o Sevenres en Redondela. Despois, o Sevenres tamén, déjame buscar por aquí, podedes ir a mirar cine ao aire libre, que está esta proposta que se chama Cinema Pedal. O sea, básicamente hay que poñerse detrás da pantalla e pedalear por turnos para que se proxecte a peli. No Esteiro da Foza e en Ramallosa, o Sevenres e máis mañán sábado. Entón, as pelis empezan cando sea de noite, ás 10, máis ou menos. E a peli de hoxe é A Bici do Elefante, de Olesia Sukina, non conozco esta. E ás 10:10, son mini pelis, vale, cortos, menos mal. A Bicicleta de Bartali, de Enrico Paolo Antonio. E mañán, sábado, ás 10:15, Beauty. Aí están os directores ali, que podedes falar con eles tamén. E ás 10:15, en esta sí que hai que pedalear, E ás 10:15, Stan Riu, un director catalán, Jaume Claret Mursat. Moi ben. E antes hai xogos tradicionais, a partir das 6 da tarde podedes pasar por ali. Menos mal que duran un cuarto de hora. Ah, no, e as bicis, estaba pensando, estaban detrás da pantalla? No, así os biciclistas tamén poden mirar a peli. Están o fondo, como o técnico de sonido, igual. Moi ben. Creo que en Tomiño tamén había cortos o aire libre na plaza de Tabagón, creo. Estou seguro, non dou encontrado a nova. E aquí a inteligencia artificial, que lee moi rápido, non me dá lido o rápido que quero eu.

Bueno, sé o que vos gusta, ¿eh? Comer. Hay un montón de festas gastronómicas por Galicia adiante, pero nos aquí, cerca, como peculiar, está en Arbo a festa da Lamprea Seca. Levan 31 anos xa facéndoa. Domingo, entón, Lamprea Seca. Seguro que teñen estes rollitos de lamprea con pemento, penso que lle meten polo medio, que parece así un pionono, creo que tamén, que anda esa variedade de degustación da lamprea seca. Bueno, pois domingo hai actuación musical a de Malvela, que canta as 9 da noite. E se andades por Chapela, pois a festa do misilón anda por aí tamén a comer misilón. Espera, dejademe ver que cando é. Sábado máis domingo, a partir das 12 do mediodía hasta máis ou menos medianoite sábado e as 10 da noite o domingo. Logo teñen que recoller 2000 kilos de mejillón, o vapor, a vinagreta, empanada, en fin, e de polo paseo marítimo de Chapela, se queredes, a comer mejillóns. E en nada será a de Castrelos, ¿no? Un reparteo alcalde ali os mejillóns, igual os abre todo. Moi ben. Festas patronais, pois xa hai unhas cuantas que remataron, pero ainda hai outras que comezan, por exemplo, en Coruxo de San Lourenzo, de domingo a martes. Comeza

tengo aí en Coruxo, o sea que si des polo Bau tendes un pouco menos de terreno para aparcar o coche. Se ides á playa. E a de San Mamede aquí en Zamáns, esta é Breve Brevirma, é o se viernes. Ás 8 teñen a misa canta coral, e despois está un grupo de engaitas, e despois ás 10 da noite Miguel Cerqueira, despois un DJ, un par de DJs e basta, se acabou.

Bueno, ¿y qué máis hai, por exemplo? En Castrelos hai concertos. Bueno, hai concerto e despois hai ópera tamén. Non digo concerto porque non sei de quen é. Tampouco me apetece. Ides para a Castrelos, que é o que ten Castrelos. Vades por ali, mirades o que hai, vos gusta. Quedades, marchades, se non vos gusta. As gradas son moi amplias. E non é como o concerto este de Chayán, que había que ir tres días antes ali a acampar. Non, non, non, non. Que hai? Ópera, o domingo, ás 10 da noite, Nabucco. Ledes antes ben a historia, porque logo, como me dixo unha min, eu pensei que a ópera era outra cousa. Sí, pois hai unha pantalla grande con un texto que vai pasando, che vai narrando a historia. Pois senón non te enteras de nada, de nada, de nada. E non cantan todo o rato como nos musicales. A ver, estos son especialistas os de Coruña que miran bastante máis ópera que aquí en Vigo. A ver, que me queda por aquí. Sí, hai un montón de jazz este fin de semana, pero un montonazo. Por exemplo, en Gondomar, hoxe, ás 10:30 da noite, na Praza da Paradela, vai haber un concerto único de Rubén Simeo, que é un dos trompetistas máis destacados do panorama internacional, o sea, super trompetista, e vai a estar acompañado pola agrupación musical de Vincios. Como é daqui da casa, pois ven un momentiño. O que fixeron os de Beade, pois andan polo mundo mundial, veñen de vacacións a casa e fan un concerto para os veciños. E na Ramallosa, no Esteiro da Foz, está en este ciclo que se chama Tardes na Solaina, e o domingo pues van a facer un concerto de Dorre Lyers e Marcos Coll. Marcos Coll, este que toca a armónica alucinantemente ben, e tamén anda polo mundo mundial, e agora para aquí un ratiño. A que hora o domingo? A 7:30 da tarde. Entón, bueno, hai un pouco de jazz, gospel, blues, soul, sobre todo. E si sodes aí fans de del Tonos, pues de Henry Rover, penso que é, o guitarrista este que toca tan ben, anotada en a senda que vai a estar por Esteiro da Foz o 28 de agosto, que ven sendo un viernes, o sea, en dous venres ou tres aprox. En Moaña tamén están as noites de jazz. Dios mío, están todos os músicos de jazz por aquí. En Pontareas, o se venres, e mañán sábado teñen tamén de Jazz Street 1920, porque a proposta é que vaiades vestidos desa época para ambientar. Haberá obradoiros de baile, de swing, bueno, oito concertos para pasalo moi ben. E menos mal que o fan a tardiña, porque o calor que fa en Pontareas, bueno, comprades unhas rosquillas que están máis baratas. Nas feiras están tan cara, a 20 euros están, ou a 20 euros, perdón, a 5 euros. E en Pontevedra toda, se me pasou de largo, se non vou ver a contado. Pois en esta semana do medio de agosto, normalmente, ou a primeira de agosto, teñen o festival de jazz que tira máis ben a blues, eh? Son concertos de Lums a Benres na Plaza da Ferrería. A que hora? Tarde, ás 10:30 da noite, máis ou menos. Está moi ben, se escoita moi ben ali. Eu algunha vez que fun quedei anonadada, porque pasan unhas figuras que alucinantes. Por exemplo, onte estuvo un que formou unha chica estadounidense, Giselle Jackson, que formou parte do coro de Ray Charles e colaborou con Donna Summer e James Brown. Pois imagina, se estuveste de salí, escribídeme, contádeme que tal, como me perdín esta cousa. Bueno, estuvo acompañando a un dos grandes especialistas do órgano Hammond, que se chama Rafael Gruesing. Por si quere decir ose. Ose, ás 10:30 da noite está unha cantante franco-dominicana que se chama Cirile Aimé, que é unha das voces máis recoñecidas do jazz actual e foi premiada no Festival de Jazz de Montreux. E pouco, bueno, pouco máis, moito, moito máis. E pola rúa, ás 12:30 e ás 8 da noite, anda unha brass, que é unha formación de ventos, se nos contaron antes os de Beade, ¿no? Vento metal. Saxo, trombón, tuba, batería, percorrendo a parte peatonal de Pontevedra, Brass Atlantic.
Muy bien, esa remata. Qué lástima me deu perderme o concerto de onte. Non vos imaginades, que sona tan... Aunque non che guste, como son concertos de balde ou aire libre, por ali paseas e te nutres un pouco, ¿no? De outros estilos musicais diferentes aos os habituais. Moi ben, máis me quedan cousas. Teño que controlar o tempo, é unha super asenda. Eu vou dando así polo aire, ¿eh? O as catro cousas que digo, bueno, pode ser interesante. Pola, vamos coa cousa máis rara que pode pasar este fin de semana pola cidade, que se xunten como se dice, tribus urbanas ben diferenciadas. Por un lado, estarán os cultos, moi cultos, tocando o piano de cola, porque este concurso Cidade de Vigo, Piano Cidade de Vigo, nunca se ven como chamarlle, e hoxe teñen o concerto inaugural. Vai a estar Pablo Galdo, que é o director do concurso, Pablo Galdo, que é o director do concurso, dando un concerto coa pianista Marta Argerich. Van a interpretar o Carnaval de los Animales, e vai a narrar aí a historia este actor que ganou un Oscar, Jeremy Irons. No Conservatorio do Castro, ás 8 da tarde, hoxe. E logo todo o resto da semana, piano no conservatorio. Piano, pero anda xente de Taiwán, de China, de Australia. Non vos imaginades. O ano pasado ganou un de Brasil, ¿no? Que a mamá era rusa o estudiaba en Rusia, xa non me acordo moi ben, pero xente que se ira polo planeta como se fora, pues, ir de aquí pa Vincios e de Vincios pa Ramallosa. Vamos. Logo tamén están os bailaríns de hip hop da Dance Academy. Ata sábado andan en este campamento de verán que está pola estación de Marítima. Están, bueno, un montón de xente, talento local e internacional. Bo, estes traen a xente tamén. Este non sei se foron os que fixe un mezclo a veces a estes. Estes e os de contemporáneo, que truxeran os coreógrafos de Jennifer López. Pero en este momento non sei. Non teño programa eu. Bueno, y ahora me queda aquí el super evento, que é a outra terceira tribu que se parece un pouco a esta do hip hop, que son os do Marisquiño. E o Celta, esta Marían e o equipo de marketing, que son listos como un gallo, e que está así civilinamente unindo a todo o mundo cunha elegancia e cunha frescura que a min hasta a min que non me gusta nada o fútbol, hasta me encanta. Bueno, me encanta. A ver. Pois a mirar o partido de fútbol non entendo nada, pero gústame todo o ambiente que xeran ao redor. Entón, bueno, crearon unha camiseta do Marisquiño, inspirada na cultura urbana, edición limitada a 300 unidades. O precio chegalle ben, 70 euros. E a ver a que non solte.

0: Bueno, entón vamos co marisquiño. Hai 50.000, a cousa é se dades chegadas a 1000, pois perdedes por aí. Se dades entrado no centro cando vais en do Castro os Riders, tamén, pois pegades onde, bueno, se si conseguides chegar ao Paseo de Alfonso, por exemplo, que é moi bonitinho. Vos conto máis interesante para que o anotedes. O domingo é a mellor xornada para mirar as grandes figuras do marisquiño. Aí teñen entrevistas todos na prensa, porque claro, estes andan polas Olimpiadas, son campeones mundiales de dar volteretas coa bici e o monopatín. Está aí Dani León, que sale aí, ele é olímpico en Tokio e en París. A ver, espera, este cando é este? O domingo é a final dos Riders. Isto en Samil. Despois hai tamén unha cousa que eu non tiña nin idea. Unha cousa que non tiña nin idea, déjame ver aquí, que son un concurso de DJs. Espera, onde está? Aquí, a competición mundial de DJs o domingo. Os compiten os mellores DJs de España e de Portugal. Hai tres categorías: Scratch, Classic e Open. E o que intentan é conseguir praza para a final mundial que se vai a celebrar en Londres. Así que mira, fijadevos o que hai por aquí pola cidade. E despois, unha parte de música en directo que hai tamén. Ah, o descenso, que é o que lle gusta, por exemplo, a xente maior. Non sei por qué, o descenso gusta moitísimo. Vais por aquelas escaleiras por detrás da muralla do Castro a toda a leche, que eu non sei como nos estampan. Que eu algunha vez subín a pé cando se estaban montando as plataformas e dixen, madre mía, que barbaridade. Hai que ser adolescente e non ter medo a romper os osos. A baixada é mañá sábado. Mañá sábado, non? Espera, déjame mirar. Tenho que dicilo ben, porque estou o que me... Ah, sí, sábado. Están entrenándose pola mañá, así que podedes ir pola mañá, que igual hai menos xente e os mirades. E logo a 6:30 da tarde a final, que miraremos moitísimas fotos na prensa, porque é unha cosa chulísima. E despois, que máis hai? No marisquiño, que me queda algo por aquí. Ah, sí, están tamén os de BMX e skate adaptados. Entonces, bueno, pues esto tamén é unha cosa bonitinha de ver, porque... coas pernas estas que teñen, como se, coas prótesis, e eles fan, vamos, dan volteretas no aire. Déjame ver esto cando é a competición de skate BMX adaptados. Bueno, é todo fin de semana, pero hai un día, que será o día, pois non o sei, non dou lido aquí, é unha nova que teño polo entre as mans. Pero bueno, pois podo contar que hai un brasileiro que é o campeón do marisquiño do ano pasado en skateboarding adaptado, Vinicio Sardi. Está un estadounidense, Tia Pearl, unha rapaza que é 4 veces campeona do mundo, un colombiano que é o pioneiro do BMX adaptado e o primeiro rider con discapacitado en competir nos Games Real BMX, e logo un rapaz español, Juanje Trujillo, que é unha das figuras que máis impulsou esta modalidade. E disparas a 1000, nada, abrides os ollos ou a boca, segundo o que corresponda ao momento da emoción. Moi ben, rematamos. Unha vez falei con un taxista e me dice, non sei se a 1000 é o mellor lugar, porque ganan menos os taxistas. E eu digo, de verdad? Me dice, sí, pois facemos menos trasectos. Cando estaba no centro da cidade, pois eu, bueno, deume que pensar. Igualmente, é impresionante o que se monta na cidade. Vale. Imos marchar con un dos escoitando a quen? A Rebelión do Inframundo, que vai a ser un dos concertos que has no marisquiño estes días. Se vai a estar hypeado tamén, así que bueno. Neste caso, imoslo escoitar con Iria Medraño. Bachata da Morte se titula. Bueno, pues nada, pues desexamos que pasades moi bo fin de semana. Es eso, desde Valladares ou de dos aledaños, que vos acerquedes ata aquí a buscar a ración de pulpo e churrasco.
1: Saltar ao vacío. Chao. Encherme por fin, descanso nas ruínas, morena por ti. Saber que remata, que ten o seu fin, amarte a tarder, morena por ti.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidade que che atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutáoles.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, sí, unha banda jovem, porque naceu lá polo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estes coruñeses non paran, sempre andan
2: sim,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante praticado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sem dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Beacon,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdad que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non, non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, non é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estava...
2: Bate. Estes eu grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outomouro, a batería.
2: É un proxecto bem interessante, a parte progressiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante e o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal, pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora, todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecei a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que ven os concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. Todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista de Cividade Gil. E a banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena polo nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death of All Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @cividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguid apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vaya temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está moi feliz. A verdad que me gustan bastante. E agora, que decirvos?
1: Tivemos pues, con Urco, non é?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí,
1: Ponte.
0: En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. Why don't break it? We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

ANA2S. Disque d'or 2011. Entre 21 et 100.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A DEGA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. ADEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de ADEGA para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por ADEGA lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. ADEGA considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de ADEGA Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

0: Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

страшно.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

¿qué tal estades? Estamos aquí por lo Experta Valladares, directo. Son las 13 minutos de mañana. No quería ir a ordenador, así que vamos con un chisquito de retraso. Y nada, estamos aquí en la cafetería del Centro Cultural de Valladares. Ose, no nos íbamos mover muy lonce en este Experta. ¿Por qué? Porque íbamos a conversar con Ana, que es la presidenta del Centro Veciñal. Ela vennos a falar da festa do socio domingo, un montón de xente da parroquia por aquí a buscar a súa ración de pulpo e máis de churrasco, a botella do viño e o pan. Moi baratito todo, moi de andar por casa. 10 euros para os socios, 20... Uy, déjame mirar que teño por aquí o papelucho. Espera, 20 algo para os non socios. Nada, hai un pouco de sombra, un pouco de frescor do río, todo aquí detrás da piscina. Así que imos a contar, Ana vai nos a contar pues, como é preparar a festa do socio. Non nos vai a contar quen son os homenaseados este ano na área veciñal, ni deportiva, ni cultural, ni nada de nada. Eso o domingo sabredes a hora do santar. E logo non moi lonxe tamén imos escoitar a banda, pero non a de Valladares, senón a de Beade, porque onte pues, fixeron aí un mini concierto de verán, que é a primeira vez que o fan, a sección de ventos madeira e a sección de ventos metal. E nada, eu que vivo ali ao lado, pues aproveitei, disfrutei do concierto, e máis falei cos veciños músicos, e ali nos contaron por que fixeron o concerto, quen estaban por ali... E así, pues un ratiño agradable onte escoitando música de banda. Eso é o que escoitaredes. E ademais, como é venres, imos dar un paseiño pola senda, que é unha senda estupendísima deste fin de semana. Hai tanto donde escoller e tanta variedade, empezando polo marisquiño. O marisquiño e o contrapunto, que é o concurso de piano Cidade de Vigo, que son dous como eventos completamente diversos con xente de medio mundo aquí metida na cidade. Entón, bueno, non sei como dormir a todas estas, porque os hoteles, ¿no?, normalmente tens que irte ben lesos para pasar uns días nesta cidade. Cando o marisquiño se copa todo, ¿no? E co concurso de piano, pues casi tres cuartos. Moi ben, este é o programa para hoxe. Damos unha volta tamén pola prensa, parece vos. Hoxe collín unhas noticias que son algo divertidas. Bueno, pois a primeira parada, así como noticia peculiar, que tamén sirve para facer ruta, vai ser un pouco isto. Está ben a sintonía así para vos, que eu a tiña moi alta. Que vale para paseo pola cidade para ir descubrindo a tamén Vigo, por Vigo adiante. Pois hai un quiosco no Calvario que funciona como punto de intercambio de novelas de vaqueradas dos anos 50. Western is not dead. Pois María García e Andrea Fernández son nai e filla e teñen dende xuño deste ano o quiosco coa administración teñen unha administración de lotería na peatonal do Calvario. E cando colleron o negocio, decidiron manter unha tradición que iniciara décadas atrás os anteriores donos, que este intercambio o alugueiro de libros de vaqueiros, que son pequenas novelas que comenzaron a publicarse nos anos 40. Pues, quen de neno non xogou a facer de vaquero, ¿no?, ou de indio. Vaqueradas. A xente de 70, 80 anos, creo que miraban no cine, ¿no?, cando iban. Igual lle fai ilusión. Hai un canal, ¿no?, na televisión que solo bota pelis de vaqueros todo santo rato, una de tiros. Ben, pues a mellor igual pasamos por ali e que nos conten a ver que títulos teñen. Eu non coñezo ningún. Esta nova, de feito, me leva a pensar si sigue funcionando o Book Crossing pola cidade, que este antes creo que facían no Marco, que era como un punto de encontro, ¿no? Simplemente que acabaste de ler un libro e hai unha plataforma en internet donde, bueno, vos señalades que deixastedes un libro, imaginade vos, pues, non sei, na Plaza de América ali debaixo da Porta da Atlántida e para que alguén o recolla, así o lee, ¿no? Liberades libros e colledes vos tamén, mirades onde hai libros libres para ler. Pues no sé si funciona esto. Bueno, pues os seguiremos. Bien, otra nova. A
empresa Industrias Ferry, con sede aquí en Gondomar, vai a ser a encargada de fabricar a grúa principal dos novos patrulleiros de seguridade ártica que a Guardia Costeira de Estados Unidos vai a incorporar a súa flota nos próximos anos. E a nova é bonita, bueno, porque agora moitas cousas se fan a pezas, non? Se sabe de sus avións tamén, unha peza aquí, outra colá. Desde Vigo tamén se fixeron pezas para o CERN, que este o colisionador de drones, o de drones, sí, de átomos, de partículas moi pequenas que está aí entre Suiza, ¿no?, e Italia. E entón, bueno, pues aquí tamén se vai a facer a grúa para unha patrulleira que vai andar polo Ártico. E as grúas principais dos buques son un compoñente crítico para as operacións en esta parte do planeta, porque operar en entornos polares hostiles, o que ten que facer é que hai que ser moi fiables, ¿no?, absolutamente, cando se fan pezas para navegar por aí. E bueno, pues isto fala moi ben de Industrias Ferry. Está aí, onde están? Están a Pasas, en Vincios. Onde están? En Vincios. O encargo procede do... A noticia bastante longa, ¿eh? Procede do asteleiro finlandés, Rauma Marine Constructions, e que é o adxudicatario deste contrato para construir os primeiros rompeseos do acordo entre Estados Unidos e Finlandia para, bueno, pues que os americanos anden aí polo polo norte. E a nova conta que Industrias Ferry xa traballou para máis dunha vintena de armadas de todo o mundo. Parece que o mundo se está militarizando, e bueno, estes fixeron bastantes cousas para buques militares ou de corte militar. De feito, colaboraron xa coa Guardia Costeira de Canadá. Bueno, pois durante 5 anos teñen traballo. Esta grúa está pensada que o barco este se estén terminados en 2 anos, no 2028, ¿no? Bueno, en las novas de Galicia, pues vamos a falar do eclipse, ¿qué os parece? Despois, cando chegue o miércoles, a un pouco máis de eclipse e se acabou. Estrellas fugaces, as Perseidas, ¿no? Bueno, pois, as Illas Cíes colgan o cartel de cheo por terra e mar para o día do eclipse. Xa hai 125 barcos con permiso para fondear en as Cíes, que é o límite. Pues me parece un montón de barcos. E tampouco no camping collen máis visitantes, completo. A única alternativa, se queredes mirar o eclipse dende o mar, cerca das Cíes, é aproximarse e non botar a ancla. Inda que os expertos recomendan marter a distancia para evitar incidencias no mar. E se non tendes barco propio, como está a cousa? Pois a alternativa é alquilar. E hai unha empresa a máis grande que traballa na cidade, que é Sailway. Bueno, pois estes que teñen 20 barcos, pois xa teñen toda a flota alquilada, así que o que vos toca subir o monte. Estes días conocemos tantos cumios desde donde a súa altitude, conocemos a geografía galega, ¿no?, para saber situarnos en zonas de oscuridade. Bueno, hai unha, e esta é a segunda nova, que onde a oscuridade vai a ser total, durante 20 segundos, que vai a ser no altar do sol, que é un xunto o pantano de Brocos na Golada e máis o alto da Madalena en Vila de Cruces, unha das escasísimas zonas da provincia onde contemplar o eclipse pues na súa plenitude. E entón teño un programa moi chulo, e isto contamos porque como lunes non temos en directo, en martes non sei se falaremos do eclipse, pues para que planifiquedes. A 7 da tarde vai a estar José Ángel Docobo e Paula Cambeses, que son uns dos mellores expedientes en física e matemáticas, Paula. Van a explicar o eclipse para Lalín e tamén para Ribadeo, porque os dos concellos van a estar conectados por se hai néboa nalgún dos dous enclaves. Como opción C, os trabarán ya en tantas opcións, teñen a posibilidade de captar por YouTube para a pantalla xigante no altar do sol a señal dun observatorio en Teruel. E por aí teñen acompañamento musical, vai a estar Cupeiro. Eso ten que ser Abraham Cupeiro, xa sabedes que el toca estes instrumentos antiguos rarísimos que construe el mismo.
Nada, o eclipse total vai a ser as 8:30 da tarde, máis ou menos. E despois, as 9, teñen ali un montón de concertos, Camaño e Ameixeiras, Fillas de Casandra, e cando rematen, pois do Cobo vai a volver a falar para explicar a chuvia de estrelas, as Perseidas, que, bueno, pues tamén se poderán mirar. Así que, e logo pincha discos, teñen aí aquí Quero Arela, teñen unha foliada aí terrible. Puseron buses tamén no concello, nada, están vendidos todos os tickets. O que sí, van a habilitar un montón de parcelas para aparcar. Así que, bueno, pues sí, de con tempo. O que aconsellan é sempre roupa de abrigo porque vai xa temperatura, protector solar porque ás 7 da tarde dá moito calor ali, e mantas para que non pase desfrío, porque unha vez que chegue a noite ali, rasca un pouco. Este plan hasta me gusta a min. Moi ben. Deportes. Bueno, pues en deportes vamos a falar do que levamos falado toda a semana. Levamos falado de squash, porque se está a celebrar este mundial universitario en Mumbai, na India, e hai unha rapaza viguesa que entrena en Pontevedra, no centro de alto rendemento, Marta Domínguez. Bueno, pois fíxose co ouro, hai que ben. E non foi contra outra española, sino que foi contra unha rapaza de Hong Kong. Nada, revalita a título que tuvo en ouro tamén no 2024. Así que convírtese na primeira xogadora da historia en conquistar dous campeonatos do mundo universitario de squash. Que ben. Pois nada, a ver se entra para as Olimpiadas, onde se vai a estrenar este deporte como deporte olímpico, squash. Agora ela en mente o que ten o

Cando é o... A ver, a semifinais. Semifinais e logo irán a finais. Frente á selección de Serbia, que venceu onte no tramo final do partido a unha das favoritas, que era Bélxica. Bueno, pues nada, e cando xogan? Esto non o sei. Pues nada, España-Serbia, semifinales e logo finales, esperemos. Esa vos contaremos, esa, a ver si damos falado con Sandra, cando volva. Bueno, rematou o squash e vai a comezar o badminton na India tamén, pero neste caso vai a ser en Nova Delhi. O do 17 ao 23 de agosto vai a celebrarse aí o campeonato do mundo de badminton e hai un par de rapaces que van a estar aí do clube badminton CIES, Nicole Carulla e Jacobo Fernández. Así que, bueno, pues xa vos contaremos. Nicole Carulla vai a competir en dobles femininos xunto a Carmen María Jiménez e... Quería saber onde está o rapaz Jacobo. Jacobo vai a formar parella con Alberto Perals en dobles masculino. Bueno, diga aquí a Nova que se van a enfrentar a uns franceses que son moi bons. Así que bueno, a ver como lles vai. Xa vos contaremos. Xa vos contaremos. Moi ben. Pois nada, vamos a escoitar un pouco de música. A senda damos cara ao final do programa. Vamos a escoitar a quen? Charan chan chan. Ah, pois mira, vamos a escoitar as filliñas de Casandra, que despois o 16 están, o día de San Roque, están en Castrelos facendo o superconcerto. Que Castrelos é como unha medalla de ouro para un músico vigués, non? Xa me contaredes vos, se sodes músicos.

0: Bueno, pues este é un agasallo que tuve eu onte pola tarde, que saín a dar unha voltiña no torreiro de Beade. Atopeime un mini concerto moi informal dunha banda, que era a banda de Beade. Entón, bueno, pues quedei ali un ratiño escoitando e aproveitei para falar cos veciños.
1: Bueno, vou a falar con Gonzalo, que es músico na banda de Beade, sí. ¿No? Isto que está sonando, que é?
2: Isto, Summertime de Gershwin, creo que é.
1: Vale, e ti non tocas agora, porque quen está?
2: Claro, agora tocan as madeiras, que son clarinetes, flautas, saxofóns, e despois vamos os metales, son as trompeta, trompa, trombón, tuba. Entonces eu vou no siguiente turno.
1: Ti que tocas?
2: Eu toco a trompa.
1: Tocas a trompa. E por que facedes este concerto así a golpe de jueves?
2: Pois por dar un pouco máis de visibilidade á banda, de que os nenos da parroquia así, a xente que poida ver as posibilidades que teñen, a parte da música tradicional que tocamos nas bandas. Eso, simplemente por eso, por dar máis visibilidade á música.
1: E o repertorio que tocades é distinto, non?
2: Sí, depende das obras, pero moito máis pues, contemporáneo, sí. Ahora isto pues, debe ser dos anos, así inventando, moitos anos, sí. 70, 80, así, moitas obras tamén actuales, entonces bueno, que algo moi distinto ao final que unha muiñeira ou un paso doble, así que é moi distinto que o que facemos hoxe.
1: Tocastes en Santana aquí, sí, outro tamén. Repertorio, non?
2: Claro, é completamente distinto.
1: E o público era distinto tamén. Que público hai hoxe aquí?
2: Sí, o sea,
1: familiares.
2: Pues, sí, moitos familiares, e xente tamén que conoce a banda de aquí de Beade, da parroquia, e que se acercaron pois a escoitar un pouco de música un xoves.
1: Claro. Tanzarina esta música.
2: Sí.
1: ¿Ensayasteis aquí?
2: No, ensayamos na escola da banda.
1: Sí, pero esta semana quen ensayou aquí?
2: Ah, nin idea.
1: No sé, pues ensayou unha banda, eu penso que eran nenos pequenos.
2: Ah, pode ser, non sei, sí. igual non...
1: Onte, casualmente, onte.
2: Ah, pues non me pasé por... non o vin.
1: Bueno, pues nada, disfrutados con a música, gracias. Igualmente.

Unhas pezas máis animadas que outras. Gustavo, como fixo programas para a radio, contabas moi ben de que iban as pezas. Entón, bueno, un contador de historias fantástico que tiñan allí.

0: rabito que falo cunha tuba que se pasou
1: o violonchelo.
0: O violonchelo. E Marta, a tuba de Beade, que por Valladares algún me dice que te reconocen cando estás na banda polo teu tocar.
1: Son moitos anos, son 35, 36 anos.
0: Pero máis polo sonido,
1: Sí, teño unha anécdota de que estaba tocando unha vez cunha charanga e acercouse unha vez un señor e me dixo: porque te escutei lexo, xa sabía que eras ti polo sonido. Dicendo: hostia, polo sonido xa me recoñece.
0: Sí.
1: E pois xa te digo, son 35 anos. Somos, como digo eu, dos primeiros que levantaron as bandas coas túas, que lle dimos caña. Estudiábamos na escola, non tiñamos moito conservatorio, pero lle dábamos caña.
0: Xa movernos un pouco para que hai alguén aquí que está disfrutando o concerto e o noso falar e lle molesta un pouco. A la puerta del cementerio vamos. Dentro do cementerio. Ah, bueno, pues entramos dentro do cementerio a ver como escoitan os mortos o concerto. Antes de dedicarlle un par de pezas.
1: Ai, miña nai, que disfrute, oi.
0: Tamén, bueno.
1: Que festeira que era, pois...
0: Pues aquí dentro do cementerio escoitando a banda, que vos parece este plan? A ver, cuéntame unha cousa. Por que vindes vestidos de negro os de madeira e estes outros de metal están con chancletas e pantalones cortos e niquis de color inchis?
1: Porque depende da elegancia. As madeiras somos... Bueno, eu non pertenezo ás madeiras, pertenezo aos chelos que son de corda. Pero bueno, nos incluíron, nos invitaron a tocar con eles. Entón, as madeiras, os chelos, somos máis elegantes, somos xente máis... non sei, máis formada estéticamente e visualmente. Eles son máis pachañeros, os metales son máis xente brava, como que sí, ¿no?
0: Hai unha personalidade segundo o instrumento.
1: Sí, claro.
0: O sea, que tú te estás volvendo dulce según este análisis que hemos de hacer ahora.
1: Sí, un poquillo, me estou domesticando un poquillo.
0: Bueno, ahí parece que va a terminar, xa. Contame antes que me dixeches que vos dirixía Saime.
1: Sí, Saime Irisarri é un compañero noso da banda que, home, por temas de seguir estudiando, estudiado a carreira de clarinete, e formouse aquí tamén na banda desde pequeniño, e foi a estudiar a Madrid, acabou a la carreira, ahora está no tramo de dirección. Está collendo, pois, Maastricht en Holanda, un dos mellores sitios donde colles moita... Entón está acabando os estudios de dirección o máis alto. E claro, cando chega o verán, vense pa cá. Entonces, claro, siguen tendo o rollo de non descansamos, no verán. Entonces ven, está cos amigos, quedamos a tomar cafés. Este ano, primeiro ano, que decidiron: veña, vamos a facer algo, nos vamos a reunir, xa que non estou con vos nunca, e vamos a facer algo diferente, algo novo. Entonces, primeiro decidí uno Gustavo, eso típico de falar polo WhatsApp: veña aquí, montamos algo. Entonces as madeiras dixeron: ah, pues vosotros tamén.
0: E así
1: montouse o concerto.
0: A donde vades a cena?
1: Van o Fánico.
0: Ah,
1: o Fánico, o sea, clásico, porque o Fánico... Claro, hai que darse conta que o Fánico dueño é antigo membro tamén da banda de música.
0: Percusionista.
1: E tamén do bailo regional do Centro Cultural tamén. Correcto. Entonces, Sabiña o pai tamén, con Bombeiro
0: e dos
1: irmáns tamén. Entonces van de cea hasta lá. Eu non, ou por outro lado.
0: Como se aprecia o separarvos, a potencia do metal e a suavidade da madeira, non?
1: Cando estamos xuntos, non hai moito papel importante que se lle dá ao metal. O metal sempre se utiliza máis de recheo, menos, bueno, as trompetas, que poden ser máis o toque melódico. E cando se separan, teñen importancia todos. Unha tuba, unha trompeta, unha trompa, todos teñen un papel importante, todos se xuntan. Pero nunha banda son obras moi... ou modernas ou así, que esas cousas non se ven tanto. E máis nunha túa, que nos nunca temos nada importante.
0: Bueno, vos ocultas ao propio instrumento.
1: Sí, se decía cando miña nai iba con meu sobrinho os concertos, decía: abuela, onde está la tía? E dice: ves aquí, lo dalá, pois detrás.

0: ainda non é paus. É isto que ven sendo.
1: Isto fai moitos anos cando...
2: Xaime,
1: que depois chamo, temos noite para rato. É un pasodoble que antiguamente o noso primeiro director da banda o compuso a parroquia, ¿no? E dixo, bueno, vos vou compoñer eu unha marcha, que é unha marcha de desfilar para aquí, para a parroquia, que nos vimos os 26, os días de Santana, aquí a tocar a banda todo o santo día.
0: E esta non falta, ¿no?
1: Esta sempre votamos no pasacalle, sempre no da mañán. Sempre votamos no da mañán. Como un himno, realmente é como un himno para nos. Nos gustaría que a xente empezara a coñer o rollo, o digo, a acostumbrarse o que sona, porque é como un himno. O xa che digo, é a marcha peado. O fixo Javier Camusaña Pereira, noso primeiro director, o fixo él.
3: Xaime. Sí, eu son Xaime, encantado.
4: Tires o que foches o director da sección de evento, non?
3: Exactamente, a sección de evento Madeira e Chelos tivemos, sí.
4: Moi ben. Ti tocas o clarinete?
3: Toco clarinete na banda de Beade desde Aixa, pois camiño de 20 anos.
4: Vale, e te pasaches a dirección, porque agora estudias a dirección en Ámsterdam.
3: Exactamente, sí, estuve en Países Baixos e, bueno, procuro tamén, estou máis centrado na dirección, pero procuro seguir co instrumento e seguir tocando, porque tamén estudié a carreira de clarinete, entón é unha mágoa deixalo que colla po aí nunha esquina da habitación, entón procuro seguir tocando e sempre que estou por Vigo, veño pola banda para tocar. E
4: agora dime, por que a dirección?
3: Bueno, a dirección para min veu dun xeito moi natural. Desde que eu estaba na banda nos meus primeiros anos sabía que quería ser director algún día. E basicamente porque combina as dúas cousas que a min máis feliz me fan, que son a música e a xente, e coordinar grupos humanos para facer unha mesma tarefa. Entón, pois, dun xeito moi orgánico cheguei a dirección como, sí, como podía igual ter chegado outra cousa, non? Pero a partir da música, pois, foi todo máis sinxelo.
0: En Ámsterdam hai cousas así pola calle.
3: En Países Baixos hai exactamente isto mismo, pero todos borrachos. É a diferencia. E exactamente isto, bueno, son grupos máis pequenos normalmente, pero Países Baixos ten moita conexión con Galiza porque teñen moitos grupos de evento tamén. Así que nos entenden moi ben. A verdade que Alisi.
0: Moi ben, pois nada, pasa bo descanso.
3: Pois moitas grazas.
4: Pues non era Ámsterdam, era Maastricht, donde está él. O que pasa que un montón de músicos das bandas, da de Beade tamén, pasaron por Ámsterdam en algún momento a estudiar ou a perfeccionar. Bueno, vamos a escoitar un poquitiño da sección Vento Madeira, e isto é unha banda sonora, non me recordo de que peli. A ver se vos a sabedes.

0: Imos a falar da festa do socio e eu levo facendo un diario mental do que vou mirando toda a semana. Entón, o luns pola mañán eu veño en bicicleta tan tranquilamente polo Camiño Real e logo enfilo por aquí por detrás da piscina. E hai un espacio maravilloso de sombra e frescor onde agora xogan os nenos do campamento, pero que o domingo vai haber un montón de veciños por aí. Entón, o luns pola mañán ás 8:30, pois de repente miro, escoito desbrozar. Estábamos de montes e estaba Ana por aí dirixindo un pouco cortade por ali, por alá. Logo martes, que me encontrei? Me encontrei a un señor do sombreiro, eu chamo do sombreiro, que levaba os cuchilos para afilar, que quería mirar que estuveran ben, e dixon, claro, porque hai que cortar o churrasco, hai que cortar o pan, ten que estar a man. Logo, despois, me encontro tamén o dos helados, que carga os helados no congelado. Digo, claro, porque esta xente igual quere refrescar, bota aquí todo o día, hai que contabilizar que hai que ter helados. Que se venderá máis, eso hai que falalo coas chicas da cafetería. O encargado de festas dentro da xunta directiva. O martes pola mañá, a primeira hora, entón me encontro a xente habitual ás 9 da mañá para tomar o café, ler a prensa, estar informados, e a funcionar estaba pues, Pablo Orensano co seu partener, que son os electricistas que iban a empezar a colocar o cableado co... Bueno, pues claro, porque se necesitan altavoces para escoitar os discursos das autoridades e máis dos homenaxeados, que isto é outra cousa. Un día casi pillo quen son os homenaxeados. Isto hai que pensalo. O sea, hai un mes que escoitei que estaban empezando a organizar, ¿no? Bueno, entón, os kilos de xamón asado, porque na cafetería tamén fan comida, aparte do churrasco e do pulpo. E agora me imagino que estarán a colocar tamén o plataforma onde se actúa. En fin, para falar un pouco de toda esta intendencia que se necesita para un día de alegría, imos a falar con Ana, que é a presidenta actual do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Moi boas.
1: Moi bons días.
0: A ver, fixo un diario de a bordo e me hubiera encantado gravar, pero a xente non se deixa gravar, dice, déjame traballar. E eu, bueno, vale, pero sabes o ben que quedaría que me dixeras que levas 7 cuchilos para afilar.
1: Pois, temos máis que 7 coitelos, temos
0: sí.
1: Bastante máis.
0: A ver.
1: Pero vamos poquinho a pouco, este ano ainda collemos 4 dos de serra para cortar o pan, porque non valen os mesmos coitelos de cortar a carne para cortar o pan.
0: No.
1: Entón temos uns de serra, e como eran 2, eran poucos, collemos 4 máis. Así o abridor das botellas, que xa xente vai maior, iso tamén hai que decirlo, que a xente que está atendendo mellor a carpa, e algúns que teñen 80 anos. O sea, os que están dando material. Hai algúns que teñen 80 anos, pero aí os están.
0: E as botellas, claro, estes abridores, a mí costa.
1: E as botellas, eses abridores, costan moito, entón trouxemos o abridor que se jancha nun árbore, pero se atornilla nun pau e depois se colga nun árbore, entón se pon a botella aí e se quita o...
0: Ah, que facilidade.
1: Claro, a ver, temos que sempre mirar as mellores condicións de traballo, porque o traballo require personas, e como as personas vamos maiores, pois un tanto do mismo, temos que facilitar todo o que sea posible máis.
0: Sí, onte, que me quedei atrás no diario este, preguntei, bueno, a ver como vos organizades, que equipos tendes? Aquí na cafetería, pois mira, unha frega platos, outra atende os pinchos, porque cada grupo que actúa logo ven tomar os pinchos, pero logo os que están na carpa servindo churrasco teñen un circuito para dar o pan, o viño e máis o churrasco, pulpeiro xa se organiza, pero bueno, hai que poñerlle agua. E
1: hai que poñerlle agua, os do churrasco tamén ten que ser un equipo, son os que van determinando canto teñen que asar e como van asando, hai os que salan, o sea,
0: sí,
1: aquí é unha cadena.
0: Modo salgador, eu non digo, bueno, pero
1: sí,
0: necesitas
1: sal. Teñen que salar,
0: porque hai moitas maneiras de fazer o churrasco, ¿no?
1: Teñen que salar, temos que ir a buscar o churrasco a donde vamos a donde no lo venden. Temos que ir a buscalo, temos que traer a furgoneta, temos que despois levala. Pola tarde, noite do domingo, temos que levala, porque ten que estar ali o domingo pola noite para que eles o día seguinte teñan esa furgoneta para traballar. É un cúmulo de cousas, pero poquinho a pouco vamos facendo que se nos facilite un poquinho máis o traballo. Isto ven dado de que cando facíamos no Monte dos Pozos, que todo isto é máis, porque tiñamos que ir ao concello, ir a buscar as vallas, ir a buscar, e iso había que leválo tamén o domingo pola noite, que tiñamos que recoller todo antes de virnos para casa, ou luns tiñamos que volver a ir a recoller. Facilitamos moitas cousas facendo mano pedregal. Unha porque é a nosa historia. A historia é a festa nosa veciñal e a parte a festa do polpo, ¿no? Que é moi importante ter a festa do polpo aquí. Unha, porque a xente ten máis cerca todo, a xente que veña do centro ten o máis cerca e ten todo máis preto de, da, dos sitios. Ten sitio para aparcar, non teñen que andar aquela costa toda que tiñemos que andar ali. A xente cada vez vamos máis maiores e tamén era un trauma cada vez que tiñamos que ir a facer ali, porque tiñamos que ter xente moza para poder arrancar con todo.
2: Se carga
1: e a xente
2: moito
1: moza
2: festa, claro.
1: Ten un compromiso que si fora unha festa o mellor tiña máis compromiso, pero cunha festa do socio do polvo non teñen ese compromiso e non o miran, que se isto se perde tamén se perde algo que é da parroquia. Uh-huh. É desta sociedade. Entón, nos o que procuramos é tratar de levarla ao sitio cada vez temos máis espacio, porque vamos limpando máis, porque vamos acentuando máis este terreno, e aquí se está moi ben. E, pois, temos a nosa cafetería que tamén traballa, porque tamén é así. Veñen as camareiras, que en este momento están de vacacións dúas, e veñen tamén para ese día para traballar, e toda a directiva.
2: Bueno, que se ibades que...
1: Directiva e parte que non é de directiva, porque nos necesitamos máis xente que non sea, ou sea, xente que non estea na directiva, pero sí que nos bota unha man en todo. De feito, nos facemos os recoñecimentos aquela xente que traballa e traballou para nós, o sea, para este centro cultural.
2: Un ven por aquí e pasa, mira os veciños, mira como actúa, pois ven a mirar a coral, está a banda tamén.
1: Temos todos os grupos do noso centro cultural están aquí, están nesta festa.
2: E o epicentro, digo eu, porque tamén é o Ecuador, antes de ir a comer, ¿no?
1: Sí,
2: antes de ir a comer, pues, se dan estes agasallos ou este é un reconocimiento,
1: sí,
2: ¿no?
1: A unha palmadiña na espalda. Normalmente a unha da tarde... temos os agasallados depois de que atúa a coral, que a última atúa pola mañá, porque primeiro atúan os grupos de fol, tanto as cantareiras como os gaiteiros e o de baile, e despois vamos pola tarde, está a coral e despois está a banda de música, e aí, antes de empezar a banda de música, pois temos as personas agasalladas.
2: No eido deportivo, no eido
1: no cultura, no social e na veciñanza.
2: Pois xa está. E é sorpresa. O ano pasado, unha das homenaxeadas levou ta sorpresa que non lle salía a voz a María José,
1: non?
2: Non
1: era capaz,
2: non. Non, se quedou super emocionada, non contaba.
1: Esta vez, aos agasallados tiven que facerlles chegar que iban a ser, por máis que nada, porque como están por aquí sempre, para que as súas familias tamén estén, para persoas que van a ser recoñecidas neste eido.
2: O resto dos humanos, veciño, non o sabemos. Ata o domingo.
1: Ata o domingo, non.
2: Moi ben. Logo vos a usaberedes, porque vos lo contarei aquí, e algún quizás veña por aquí a contar a súa historia.
1: Sí.
2: Pouco máis, non? Logo a tarde de festa, un pouco de teatro.
1: Logo a tarde de festa, e aquí temos sitio, conto que traian unhas mesas e poida, vamos ter unhas mesas debaixo da carpa para tamén para degustar e para poder comer. Non podemos poñer sillas para sentar porque o problema está en que a xente vai e ven. Mm. Despois o que queira estar aquí toda a tarde, pois ten espacio suficiente para poñer a súa mesa, o seu mantel, e estar aquí toda a tarde, porque toda a tarde hai, temos animación infantil, ás 3 da tarde temos animación infantil, que veñan crianzas, que van a ter donde poder disfrutar.
2: Sin animación infantil, te digo eu que cos paus e máis o cachiño de poza de río que hai aí, os nenos ao pasan
1: se
2: divierten, pipa, pipa.
1: Pero vamos a ter unha rapaza que vai animar as crianzas.
2: E despois verán os de teatro cos seus sketches, os de cataventos co acordeón, sí, un pouco de música para
1: a tarde, e despois teremos bailes de salón, teremos a nosa animación.
2: Moi ben, pois pues nada, xornada para os veciños.
1: Que a veciñanza se anime, que veña, que é unha festa que non pode desarraigarse de aquí. É que estamos moi contentos de facela, xunto coa participación do Concello de Vigo, que non pode ser de outra maneira. Temos que poñer unha carpa máis por culpa de si ven así un poquinho de tempo que non...
2: Chover non vai chover, non?
1: Bueno, están así un chisquiño, pero bueno, que non... A alimentación ten que estar ben coberta. Moitas gracias, animadevos e vinde que veredes que vengo a pasar.
2: Sí, e sobre todo descubrides un currunchiño da parroquia que moitos entrades polo lado da piscina, pero se dades a volta para atrás, quedades ampliamente
1: pues
2: maravillados.
1: Pois sí, aí tamén temos que agradecer o terreno que é de Albina é máis de Isabel, de Isabel Barros, sí. E de Albina que tiña tenda, que é a que nos deixa aí tamén esa zona que poidamos facer.
2: Que lle pisoteamos todo o rato.
1: Que está pisoteado, porque hai que darse de conta de que campamento son 228 rapaces, que sí. Cada ano nos aumenta máis, cada ano estamos aquí, temos máis rapazada, pero dá gusto, en ese sentido dá gusto, porque mira rapazada por aquí todos os días, porque senón isto no mes de agosto ou no mes de xullo sería
2: unha barbaridade,
1: opaco total, pero así temos crianzas por aquí. Eu creo que o estamos facendo moi ben, aí tamén está Marta, que é unha persoa que o leva moi ben e que traballa moito. Bueno, con toda a xente da oficina, que tamén está aí, que as persoas que están na oficina tamén, se non fora por elas, tampouco non poderíamos facer.
2: Bueno, é un conxunto, nada se faz.
1: É un conxunto, sí, é un conxunto.
2: Pois nada, vide por aquí, logo xa falaremos. Bueno, moitas gracias, a pasalo ben.
1: Moitas gracias e bo día.

Pues esto eran los Carunchos, un poema de Manuel María, que está musicalizado en este disco que se llama Unha gorsa chea de pásaros, dos Carunchos. Onte atopeime con Caruncho por aquí para un momentiño tomar café antes de enfilar hacia Soutomaior, que iban a pasar un calor terrible, e me contou dunha romería que se parece un pouco a da Franqueira, o 8 de setembro. Baixan un montón de santos hacia non sei que parroquia de Soutomaior, das parroquias colindantes, con aquel calor que facía ayer pola tarde. Bueno, aventuras varias de vivir as festas no verán, que sei que hai máis romerías no mes de setembro que en agosto. Versión Caruncho, xa nos contará. Bien, vou aproveitar para contar unha cousa que lle preguntei a Ana ahora mentre se alía. Cantos socios ten o centro veciñal agora mismo? Pois ten casi 1700 socios. Pagan a cuota de 50 euros o ano. Esa está, e con eso teñen unhas actividades moi variadas. Se teñen unhas actividades moi variadas. Vou a lelas, vale? Por si ahora no verán que estades así de descanso en setembro-outubro, queres facer algo, o que hai por aquí polo Centro Cultural? Pois, a ver, espera, déjame por aquí que teño aquí este díptico de todos os anos. Está fotocopiado ao revés. Ui, como é isto? A ver, clases de relacionadas coa música e co canto. Aí acordeón, gaita, percusión, piano, clases individuais, solfeo, o grupo das cantareiras e a coral. Clases relacionadas coa pintura e co teatro, tamén está o grupo de teatro Escoitada e a escola de teatro Escoitada. Despois relacionadas coa danza, hai baile galego, bailes de salón. Estes son os que bailan a bachata, non? E despois hai manualidades, cociña, labores que son bordado, palillos, penso, non? Non sei se teñen palilleiras aquí en Valladares. As de bordado sí que fan uns bordados alucinante. Quedan sin profesora, porque a profesora marchou, pero o grupo tiña tan borrollo que quedan para bordar uns manteles alucinantes. Cando vades as exposicións de encaixe de palillos que hai, de bolillos que hai, pues, aparte de en Camariñas, en outros moitos lugares, por exemplo aquí en Mos, están elas tamén con este bordado, o que fan uns bordados moi raros, moi difíciles ademais, e as levan precisamente por eso, ¿no? Bien, e logo tamén hai as actividades deportivas, aí pues, hai un pouco de todo, aparte de pilates e yoga e hipopresivos, hai kickboxing e patinase artística aquí no pabellón. Cando andan as de patinase? Están todo de lunes e mércores están as de patinase. E despois, que máis hai? Me queda algo por aquí? Así, están as de alfabetización, que chaman a educación, pues, os cursos de alfabetización para adultos. Ainda hai personas que non saben escribir ou ler, entón, bueno, pues hai algunhas que lle ensinan. As de apoio escolar, que segundo a valoración da traballadora social, pues, está pensada para as persoas que teñen así como, bueno, que están máis en risco social, non? E as que se lle dá prioridade. E que máis? A preparación para a obtención do título da ESO e a ludoteca. A ludoteca sempre ten rapaces todo ano pola tarde, sempre rapaces hasta as 9 da tarde por aquí. Ah, me quedaban máis, non hai máis deportivas, Jesús. Fútbol sala, claro, pabellón, fútbol sala, xadrez, que este ano tiña poucos alumnos, outros anos tiña tido máis, aí hai como unha especie de baixón. E logo está o ximnasio, hai clases de zumba e de tai chi tamén. E haberá máis cousas, seguro que sí. Estes cursos que de repente pues, se fan así como non teñen todo o curso escolar, que sí, sino que son máis pequeniños, non? E logo están todos os servicios do centro veciñal. Falamos agora mesmo da traballadora social, da psicóloga, da abogada, do que está formando as mulleres nas novas tecnoloxías. En fin, esta biblioteca, cafetería, que credes que vos conte a piscina aquí ao lado? Estou vos vendendo servicios do centro veciñal, ben, non? Bueno, nada. E todo isto, 50 euros o ano, máis a cuota pequeniña que se lle paga aos profesores cada mes. Bien, bien, bien, bien. Tenía que contar algo máis, sí. Ah, sí. Se queres vir a festa do socio, a ver, o ticket que o podedes vir a coller hoxe na oficina ou tamén o domingo cando vayades a coller a vosa ración de pulpo, churrasco e viño e pan por 10 euros os socios, e os non socios 26.
Pois xa está. E logo hai moita xente que aproveita para pagar este día o recibo de socios. Trae os 10 da tapa máis os 50. É así como un día moi especial. E logo hai xente tamén que levaba, recordo, xente que levaba para casa, viña co tapa, pagaba o recibo, collía as cousas no tapa e iba a comer o pulpo para casa. Ben, ben, ben, ben. Vou aproveitar para contar algo máis. Pois os de Montes de Vigo últimamente lles dá por comunicar o que teñen ou o que fan. E entón fixeron unha publicación moi chula. Xa sabedes que nos xuntamos todos moitos no monte agora mesmo porque está fresquísimo, máis que na playa, hai máis sitio para aparcar tamén. Todos son comodidades. Bueno, pois os parques forestais, estes lugares tan maravillosos que sobre todo disfrutan os latinos, pois se ides agora o de Candeán ou de Beade ou de Saiáns, está abarrotado de xente latina. Pois estes meses se enchen de romerías, se fan festas do monte, non? Entón, aquí os de Montes de Vigo veñen a contar, a ver, as que se foron facendo. 18 de xullo no Parque Forestal de Saiáns, 39 Festa da Amizade. Isto o conto porque aquí se fai a Festa do Socio, que antes se facía no Monte dos Pozos, a dixo Ana, pero como cada vez hai menos voluntarios e son máis maiores, a infraestructura pues, máis cómoda é aquí, a que está alrededor do centro veciñal. Despois os de Zamáns fixeron a súa Festa do Comuneiro o 25 de xullo, o Día de Santiago. O 2 de agosto tocoulle o Monte de Beade, 35 anos de Festa do Monte coas Sardiñas. E o calendario continúa porque, bueno, pois agora nada, o 15 de agosto celebrarase o San Bertolameu aí no Monte do Alba, aquí en Valladares. Tamén queda a Romería do Pan de Millo no Parque Forestal de Coto Grande, en Cabral. Meten un montón de xente aí tamén. E quedan algunhas máis. E nada, veñen a recordar que Vigo conta con 17 parques forestais. Nada, que son superficies moi cómodas para nós, onde disfrutar das vistas da ría, estar fresquiños e ter un montón de servicios e que os cuidemos, basicamente. Esta é a cousa. Moi ben. Pois nada, xa subiremos algún día ata os montes, ata os merenderos e falaremos cos latinos e que nos conten do ben que o pasan. Porque levan todo, van pa todo o día pa estar ali. E nos, bueno, eu personalmente hai moito que non vou. A última vez que fun, fun unha vea de a trepar polos árboles ali na no Mariquina. Na dos nenos, porque na dos adultos, ainda no recorrido dos adultos, a tirolina grandísima e unha tirolina que te estampa contra unha rede como Spiderman, dame un pouco de aquel. Bien, pues vamos a escoitar unha cancionciña, que vos parece? A mí me parece moi ben. Así descansades da miña voz. Imos a escoitar a Cuarta Susta.

Bueno, sé o que vos gusta, ¿eh? Comer. Hay un montón de festas gastronómicas por Galicia adiante, pero nos aquí, cerca, como peculiar, está en Arbo a festa da lamprea seca. Levan 31 anos xa facéndoa. Domingo, lamprea seca. Seguro que teñen estes rollitos de lamprea con pemento, penso que lle meten polo medio, que parece así un pionono, creo que tamén, que anda esa variedad de degustación da lamprea seca. Bueno, pois domingo hai actuación musical a de Malvela, que canta as 9 da noite. Ese andades por Chapela, pois a festa do misilón anda por aí tamén a comer misilón. Espera, dejademe ver que cando é. Sábado máis domingo, a partir das 12 do mediodía hasta máis ou menos medianoite sábado e as 10 da noite o domingo. Logo teñen que recoller 2000 kilos de mejillón o vapor, a vinagreta, empanada, en fin, ide polo paseo marítimo de Chapela se queredes a comer mejillóns. E en nada será a de Castrelos, ¿no? Un reparte o alcalde ali un mejillóns, igual os abre todo. Muy ben. Festas patronais, pois xa hai unhas cuantas que remataron, pero ainda hai outras que comezan. Por exemplo, en Coruxo, de San Lourenzo, de domingo a martes. Comeza este domingo aí en Coruxo, xa que si despolobado, tendes un pouco menos de terreno para aparcar o coche. Si ides a playa. E a de San Mamé de aquí en Zamáns, esta é Breve Brevirma, e ose viernes. As 8 teñen a misa canta coral, e despois está un grupo de engaitas, e despois ás 10 da noite Miguel Cerqueira, e despois un DJ, un par de DJs, e basta, se acabou.

Bueno, ¿y qué máis hai, por exemplo? En Castrelos hai concertos. Bueno, hai concerto e despois hai ópera tamén. Non digo concerto porque non sei de quen é. Tampouco me apetece. Ides para a Castrelos, que é o que ten Castrelos. Vades por ali, mirades o que hai, vos gusta. Quedades, marchades, se non vos gusta. As gradas son moi amplias. E non é como o concerto este de Chayanne, que había que ir tres días antes ali a acampar. Non, non, non, non. Que hai? Ópera, o domingo, ás 10 da noite, Nabucco. Ledes antes ben a historia, porque logo, como me dixo un amigo, eu pensei que a ópera era outra cousa. Sí, pois hai unha pantalla grande con un texto que vai pasando, che vai narrando a historia, pois senón non te enteras de nada, de nada, de nada. E non cantan todo o rato como nos musicales. A ver, en esto son especialistas os de Coruña, que miran bastante máis ópera que aquí en Vigo. A ver, que me queda por aquí. Sí, hai un montón de jazz este fin de semana, pero un montonazo. Por exemplo, en Gondomar, hoxe, ás 10:30 da noite, na Praza da Paradela, vai haber un concerto único de Rubén Simeo, que é un dos trompetistas máis destacados do panorama internacional, o sea, super trompetista, e vai a estar acompañado pola agrupación musical de Vincios. Como é de aquí da casa, pois ven un momentiño o que fixeron os de Beade. Pois andan polo mundo mundial, veñen de vacacións a casa e fan un concerto para os veciños. E na Ramallosa, no Esteiro da Foz, en este ciclo que se chama Tardes na Solaina, e o domingo pues van a facer un concerto de Dorre Lyers e Marcos Cole. Marcos Cole, este que toca a harmónica alucinantemente ben, e tamén anda polo mundo mundial, e agora para aquí un ratiño. A que hora o domingo? A 7:30 da tarde. Entón, bueno, hai un pouco de jazz, gospel, blues, soul, sobre todo. E si sodes aí fans de del Tonos, pues de Henry Rover, penso que é o guitarrista este que toca tan ben, anotada en a senda que vai a estar por Esteiro da Foz o 28 de agosto, que ven sendo un viernes, entre en dous venres.

y es que están más baratas. Las feiras están tan caras, a 20 euros están, o a 20 euros, perdón, a 5 euros. Y en Pontevedra, toda, se me pasó de largo, si no me lo hubiera contado. Pues en esta semana, do medio de agosto, normalmente, o a primera de agosto, teñen o festival de jazz que tira máis ben a blues. Son concertos de Lums a Benres na Plaza da Ferrería. A que hora? Tarde. Ás 10:30 da noite, máis ou menos. Está moi ben, se escoita moi ben ali. Eu, algunha vez que fun, quedei anonadada. Porque pasan unhas figuras que alucinantes. Por exemplo, onte estuvo un que formou unha chica estadounidense, Giselle Jackson, que formou parte do coro de Ray Charles e colaborou con Donna Summer e James Brown. Pois imaginad, se estuveste de salí, escribídeme, contádeme que tal, eu como me perdín esta cousa. Bueno, estuvo acompañando a un dos grandes especialistas do órgano Hammond, que se chama Rafael Gruesin. Por si queredes ir, ose. Ose, ás 10:30 da noite está unha cantante franco-dominicana que se chama Cirile Aimé, que é unha das voces máis recoñecidas do jazz actual e foi premiada no Festival de Jazz de Montreux e pouco, bueno, pouco máis, moito, moito máis. E pola rúa, ás 12:30 e ás 8 da noite, anda unha brass, que é unha formación de ventos, se nos contaron antes os de BAD, ¿no? Vento metal. Saxo, trombón, tuba, batería, percorrendo a parte peatonal de Pontevedra, Brass Atlantic. Muy bien, esa remata. Qué lástima me deu perderme concerto de onte. No vos imaginades, que sona tan, aunque non che guste, como son concertos de balde o aire libre, por ali paseas e te nutres un pouco, ¿no?, de outros estilos musicais diferentes os habituais. Muy bien, máis me quedan cousas. Teño que controlar o tempo, é unha super asenda. Eu vou dando así polo aire, ou as catro cousas que digo, bueno, pode ser interesante. Voala, vamos coa cousa máis rara que pode pasar este fin de semana pola cidade, que se xunten como se dice, tribus urbanas ben diferenciadas. Por un lado, estarán os cultos, moi cultos, tocando o piano de cola, porque este concurso Cidade de Vigo, Piano Cidade de Vigo, nunca se ven como chamarlle, e hoxe teñen o concerto inaugural. Vai a estar Pablo Galdo, que é o director do concurso, Pablo Galdo, que é o director do concurso, dando un concerto coa pianista Marta Argerich. Van a interpretar El Carnaval de los Animales, e vai a narrar aí a historia este actor que ganou un Oscar, Jeremy Irons. No Conservatorio do Castro, ás 8 da tarde. Ose. E logo todo o resto da semana, piano no conservatorio. Piano, pero anda xente de Taiwán, de China, de Australia. Non vos imaginades. Bueno, pasados, ganou un de Brasil, ¿no? Que a mamá era rusa o estudiaba en Rusia, xa non me acordo moi ben, pero xente que se ira polo planeta como se fora, pues, ir de aquí pa Vincios e de Vincios pa Ramallosa. Vamos. Logo tamén están os bailaríns de hip hop da Dance Academy. Ata sábado andan en este campamento de verán que está pola estación de Marítima. Están, bueno, un montón de xente, talento local e internacional. Bo, estes traen a xente tamén. Este non sei se foron os que fixeron, eu mezclo a veces a estes. Estes e os de contemporáneo, que truxeran os coreógrafos de Jennifer López. Bueno, pero en este momento non sei. Non teño programa eu. Bueno, y ahora me queda aquí el super evento, que é a outra terceira tribu que se parece un pouco a esta do hip hop, que son os do Marisquiño. E o Celta, está Marían e o equipo de marketing, que son listos como un gallo, e que está así sibilinamente unindo a todo o mundo cunha elegancia e cunha frescura que a min que non me gusta nada o fútbol, hasta me encanta. Bueno, me encanta. A ver, pues a mirar o partido de fútbol non entendo nada, pero gústame todo o ambiente que xeran ao redor. Entón, bueno, crearon unha camiseta do Marisquiño, inspirada na cultura urbana, edición limitada a 300 unidades. O precio chega a

0: Bueno, entonces vamos con Marisquiño. Hay 50.000. A cosa que si se te has llegado a 1.000, pues perdedes por ahí. Se te has entrado en el centro cuando vais en Do Castro Riders. También, pues pegades donde, bueno, si conseguides llegar al Paseo de Alfonso, por ejemplo, que es muy bonitinho. Vos conto más interesante para que o anotedes. O domingo é a mellor xornada para mirar as grandes figuras do Marisquiño. Aí teñen entrevistas todos na prensa, porque claro, estes andan polas Olimpiadas, son campeones mundiales de dar volteretas coa bici e o monopatín. Está aí Dani León, que sale aí olímpico en Tokio e en París. A ver, espera, este cando é este? O domingo é a final dos Riders. Isto en Samil. Despois hai tamén unha cousa que eu non tiña nin idea. Unha cousa que non tiña nin idea, déjame ver aquí, que son un concurso de DJs. Espera, onde está? Aquí, a competición mundial de DJs o domingo. Os compiten os mellores DJs de España e de Portugal. Hai tres categorías: Scratch, Classic e Open. E o que intentan é conseguir praza para a final mundial que se vai a celebrar en Londres. Así que mira, fijade vos o que hai por aquí pola cidade. E despois, unha parte de música en directo que hai tamén. Ah, o descenso, que é o que lle gusta, por exemplo, a xente maior. Non sei por qué, o descenso gusta moitísimo. Vais por aquelas escaleiras por detrás da muralla do Castro a toda a leche, que eu non sei como nos estampan. Que eu algunha vez subín a pé cando se estaban montando as plataformas e dixen, madre mía, que barbaridade. Hai que ser adolescente e non ter medo a romper os osos. A baixada é mañá sábado. Mañá sábado, non? É sábado, espera, déjame mirar. Tenho que dicilo ben, porque estou o que me... Ah, sí, sábado. Están entrenándose pola mañá, así que podedes ir pola mañá, que igual hai menos xente e os mirades. E logo a 6:30 da tarde a final, que miraremos moitísimas fotos na prensa, porque é unha cosa chulísima. E despois, que máis hai? No Marisquiño, que me queda algo por aquí. Ah, sí, están tamén os de BMX e skate adaptados. Entonces, bueno, pues esto también es una cosa bonitinha de ver, porque coas pernas estas que teñen, como se dice, coas prótesis, y les van, vamos, dan volteretas no aire. Déjame ver esto cando é a competición de skate de BMX adaptados. Bueno, é todo fin de semana, pero hay un día que será o día, pues non o sei. Non dou lido aquí, é una nova que teño polo entre as mans. Pero bueno, pues puedo contar que hay un brasileiro que é o campeón do Marisquiño do ano pasado en skateboarding adaptado, Vinicio Sardi. Está un estadounidense, Tia Pearl, unha rapaza que é 4 veces campeona do mundo, un colombiano que é o pioneiro do BMX adaptado e o primeiro rider con discapacitado en competir nos Games Real BMX, e logo un rapaz español, Juanje Trujillo, que é unha das figuras que máis impulsou esta modalidade. E desparas a 1.000, nada, abrides os ollos ou a boca, segundo o que corresponda ao momento da emoción. Moi ben. Rematamos. Unha vez falei con un taxista e me dice, non sei se a 1.000 é o mellor lugar, porque ganan menos os taxistas. E digo, de verdad? Me dice, sí, pues facemos menos trasectos. Cando estaba no centro da cidade, pues, digo, bueno, deume que pensar. Igualmente, impresionante o que se monta na cidade. Vale. Imos marchar con un dos, escoitando a quen? A Rebelión do Inframundo, que vai a ser un dos concertos que has no Marisquiño estes días. Se vai a estar Jaipau tamén, así que bueno. Neste caso, vamos a escoitar con Iria Medraño. Bachata da Morte se titula. Bueno, pues nada, pues desexamos que pasades moi bo fin de semana. Es eso, desde Valladares ou de dos aledaños, que vos acerquedes ata aquí a buscar a ración de pulpo e churrasco.
1: Saltar ao vacío, chao. Encherme por fin, descanso nas ruínas, morena por ti. Saber que remata, que ten o seu fin, amarte a tarder, morena por ti.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

o que son las cousas. No programa anterior falaba da actuación de Mocho Gris no Sin Sal, e ali fixeron unha versión do Wandering Star de Portishead. E buscándoa encontrei que con ese nome tamén estaba a preciosa canción que vimos de escoitar, a que cantaba Lee Marvin na película Paint Your Wagon, que por aquí chamouse A Lenda da Cidade Sen Nome, que é un western musical formidable con música de Nelson Riddle, Frederick Loew e André Previn. E trata do triángulo de Lee Marvin, Clint Eastwood e Jean Sever, a musa doutra lendaria película, A Voz de Sufle. En fin, por alusión, escoitemos A Wandering Star de Portishead.

0: Darme a perder.
1: Lucas Gil é un cantautor colombiano que fai cancións cunha mestura poderosa, poética e sutil. O escoitamos nesta You Heal Me.

Pasigrei na Coruña para o 18 de decembro ou en Braga o 19. A escoitamos nesta sinxela e preciosa No One.

casa abiantamente en algo novo, que non parece estar á súa altura. Pronto os veremos no Vilar de Mouros, espero máis cousas como esta Comeback Kid.

Kiko es esa droga da que non podes desengancharte e ás veces necesitas outra dose e das fortes. E para iso está a miña preferida, coge la guitarra, porque sen Kiko son como un neno na praia que non ten na area nin cubiño. Ratiñas, ata semana que ven.

digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os pares.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Thank you.